0: tuaranirie tuthomithanie tumureke ngatheti na woguo tucire menge megi bruri na tuthome
1: tutage mawira metu na kindu gisikene ta determination
2: ne
1: gutunga ta na ngoro ya kuyonde tondu kiune kiwe na kemo thenyo ati mundu akiuma vau
2: yes
1: aregwa vaya volire te kuma bwana nda kuturwa ni muruku thuru no ambire gukanduka
2: yani wana mwekalire nthe na ke vanini uguo akwirire na uruga ri uramuri akarano amundi ra corona
3: na thenoria munene wanandwe vau ni ati my MCA ni marothire kaloku arrangement tondo today tigoti watho wako matu wa the patrons na kumanengera but ni makoro goma ina the upper hand ya kumenya mirandi ili yegekwa indiyo kuwa mirandi indikega ukae kuwea teta kwa ya governor kuwa ndundane rewa
0: madhama na makodondeka kila ukugea kuwa mwenge ya mwana inti na yo ega kufakanya kamugambu wa kukugwika
4: na mariki ya chari yote mara gijo wa mishara menene na ugeji mjia ndutu matiwe kia yoboro wano
5: kwenda muri monte akoro no wa mega kwa no wa kwa no wa ndigo akoro na mbeza mu bukori
6: tikwati kwa hali ya kwa moju beto moju ben o ma o na tikya tikina moju ben ya mugura na korona tia na nikija o maka kona mwana o mote tia giri ko ni no na mwana ni wa korona giri ga tukana
0: itanyari eto ne gutigirira no atokirwa ni uri bururi urega riura wa muthenya ni wa muthenya kira ukoa kuma dina sara ginegeza inya sia kira ukoa muri dimboya na wanja wanjiro mama

0: Mande koko mumbukuri ya zaburi Eganadea kumina kenda mubariwa Eganadea izano maturi kanagia tere Kiyogi ya kuneta Eria emule kagira kure yangu dhira No dheri wanjira yakwa
1: Iwaga ne wala winyo kwaga
0: Hallelujah Newega tutuwe ngoro sieto Kwa dhikirangai enginyegia tene Enatene Jiremwe ya kwa dhikirangai Negote ya mudenya

Ke umudikiriria Mitanagira nani ya karimi magie Jumabiri sionde kwa ambiri ya dhaikumi na mwasi ya kirako Miliyadha inya Mubangolo wagi sukuro Mutambore wagi mwaro FM Avaneko

0: Bondo mwe na kugana kiwagi yake kumana na ndunga tasi yake
1: Bondo ganyara chokama bukule nige ndari dikane mwondo mwginyere deku mwondo mwoshume mwondo mwengate mwondo mwrize mwondo mwoshano ligie
2: na nevo nengie na kugate omwonde kwe ando marona ando wale angita mete na nengie na gai ato tevye tovingu kemedo tuone waharo
3: Amen
0: Tugie ndundu mwdikiriria jumavili sunda kwa mbile madhari madha ikumine musia kilako Ndiye na inya

0: Daria we mwaro FM mutambori oraria Gesokoro Daria we mwaro FM mutambori oraria.
1: A very good morning to you mudhikiri ya muendo wakamekawe mwaro njumadhiri ino ya mudhia ya mweri waga tanda tutele kini mirongore na inyanya mwakwangiri kini mirongore na idhada to igururi ya maundo monde wewe ingaini tondo wakura we mundo weri watu kutu alikia kuinu wane karura inu wanjiro mudhikiri ya muendo wakamekawe mwaro mbose mweki yungo kethi na angethi se wendo wa Jesu Kristo Bwana Yesu asifiwe njumadhiri ino mbega mono mono makeria karimi magini riori tuwale ya kwa nini raso kiri nga inga adhu mwono ndo wako na mukia nino gima wamu ere dhayo na gdiye kiveo kia amoyo nye ndituwe ketoa kumavakube na angai na ndigie tengi njige tumu ya kumavakube na ke wanangijige ndiko le tuwane na anganja kana kukoro watenere rira kukoro na menyani na angai yoyo nuwatene kwa na musokeri ya inga adhu ni ndo wako menda na kumenyera wamudhenya na kiri ya kengo nye adha izumudhikiri ya karibu sana muvangole wage sukuro kia mudhenya wa njumaviri tutuwa newega kwa mbiri ya ndage kari nungi java ilike vandoega madhari madha inyas ya kirako na mbitikete mudhikiri ya nitukurathi mwa omudhe tunandunga tayangai Reverend Anton Amos na nina uma nitukutue kako wata na wega tuzi nambere kutambia injiri ya mwadhani na taone mbisi mudhikiri ya wanawe ni ureli ya wega na nwa ukiri ya wega ingi ndo tige ngove mwe kioyo nige dhotuwe kwa kumau kiri na kumende dhiri ya Sunday mbaro namba ya dhimu ino timugwanja igiri inya igiri dhano idha tu mugwanja noti nyanya noti mugwanja idha tu imu igiri noti idha tu kenda akenda SMS wavo 32102 ambia na kigo we mwaro na nego tuweka ya akonginira otherwise mudhikiri ya good morning hale mwaro
2: magi
1: ni mwega muno
2: ndaya kwa
1: wanjiro sawa wanjiro
2: nimara mwaka nyande kwa wakati mwari ya mwari ya mwari
1: Sawa sawa. We mwaro? Ya kane kovro wa kiroko.
3: Malwete mwono karimi we. La wete rete.
1: Nini nginyire na kinya?
3: Vengi mwono njima vile mbia na kwa sana vajira. Gini mwonde nga gini mwela umonde na abduka namba igireku mako wa njiru. Otherwise, ngaini mwega no tora mugeti wa yoko mutuwa vale.
1: Niguo.
3: Wazoki anga londa utika mpigali mage kira oke omote nenda jiake.
1: Amen.
3: Upigene meri vire kira oke aronge merzika na yomote ne sande ya kutika nita ne sande ya mwisho.
1: Ne oma.
3: Nambire tina angiri nguwe mutuwa vale mena angiri wa mutuwa angiri wa mwisiri. Ndo weto anda enoe kura kanyuambora mena mutumi wa kekalemi na mange vire wa njiru wa nguwevu kanyuambora. Karikani nyo kwa kathia kembira kia the grafa na tenere wana mutanda orero ma makurafa ambetwe
1: niguo
3: ndo wetu wa weo ngiri nini mwneno wa kikoro na kia mbere na anjo ni kiore kura kaligure ngere kere liyale kembire mwndo wetu wa weo wa kura wa kaligure na kia kare mutambole mena mutanda

0: siyo mpaka kaliokuwa ngoza na yo gueto a yo ambete bara ke beja merolin na mugiri akora ne maukere
1: sawa sawa ni wega wi mwaro aya tuye kwa kugeria renge na tuye tena mbere wega muno omuthikiriria hale mwaro hello
2: hello Karimagi
1: ni mwaro muno
2: ochini ndese kumakaro eh wana atere
1: vai ni ndina thina no anga we
2: ya nani ndire kotwe kara muno tutara meria
1: ne twanyita nira
2: yo ma nani ne ko vieta ko ria vira
1: eh
2: na namu kenje si ondre tutara na kuria embuta uri kwa neno Adeta tida na onze matatule
1: Neguwa vai
2: Ema kormai na mudanya muaro
1: Ndumamu kure onze vai
2: Muno muno muno na megu mena idazi monyenge
1: Matuko ole neno tulazi nginyatuwe na wifi
2: Teo ma
1: Ii vai
2: Netio nenja uva
1: Comfortability nenga ii
2: Free in charge
1: Na kuira ma
2: Okay, God bless you
1: You too makethi onze
2: Onze onze
1: Asanti sana, we muaro
3: Kalemi?
1: Eee
3: Walo waku?
1: Wako ni mwaro nwanga waku?
3: Mie nani ni mwagache ni eta wangiri nguwa mtuwa wale
1: Karibu muno?
3: Kani mea nidhiri ya mwaganji mwaganji mwaganji ni ambizite na njeru kafuti na nino mbanzi ndambu ambaze Nkurumi na njeri mengu honi na njeru wakaze na mati ni wanjeroge Wanjiru wakitale nina mwegu wakitwa ndiriri ya
1: Eee
3: kete ndikiririe na mundu gwitwa na mundu gwitwa kado gutinde kenge kaje kale mina Anthony Amol
1: sawa sawa thank you we mwaro hello
2: kale mi
1: eh
2: laban wa mvunga ni hapa kalande
1: karibu mono laban
2: thank you kale mi kani maramukie getawero naramuke Inywa amere kaze wambukori Igando akaguma matini wanjoroge wanake ni aramuki na atinde mudenya mwega
1: Sawa sawa ni wega muno laban hello Iyo ni atuweka yako dhiyoguo tuye tena mbere wega muno dhaiko mye bandite wega Na ndage kamerongo etano ne mwe hello mwaro
4: Kale miyo
1: Eee
4: Jero kiremba za ginya
1: Karibu muno kiremba ni kiove kana getira aragwa na kio
4: Ika ndara kana kiakwa nye
1: Ooo
4: Ndiku wadao girita
1: Ete guo
4: Girita nino wana menyere ukoro wanda ina kio
1: Hehehe
4: Ndara kate ina kiri guo menyere ukoro wana kio
1: Sawa sawa
4: Nga ya wetewe kakari nino turu ungaka yuri kumwe
1: Ne uma
4: Kiriya maandi kwa radio kwa hapa mama zayo hiva na hiyo ukena nila makali takali nivau
1: Hehehe
4: Yeso mama zayo ya ugete
1: Haya
4: Hele Kandire nja gini na mwekwa niya na mkiriya mburu vau Nena isege na vau kia mwri ingare hile ene kari ni Mena wa anjira fundi mwne wangu na kari ni wa Uyo wa pandene hii Nimekale wemo tambori na mudu wetu Ijava niyai kore juka nuega
1: Sawa sawa wemo aro
4: Wemo aro kia uko
1: Nye mvuye temuno
4: Njoo ni mamika ya hapa gogo Ndi ya wajiro ni beziyale tuwa mbili dia Hapa ni mamufunga ni namogu ya sepe tukangele dia mamasiro
1: Hini
4: Njoo kia eka njama ya na hino amukamie Na yeseza na kairo mwalimu wakirea wana kinyu wa amere la abija yederia ya la Madine mwlenya mwega wana adeni wa ambija nina ukire niko kereto jika nizaga kare
1: Sawa sawa niwega muno we mwaro
5: We mwaro
1: Ne mwaro muno
5: Ni hata kalimagi
1: Ni mvuete
5: Oralia na mondo weta kwate wangu kuma kedongo lide
1: Wangu maukirie
5: Tika ni maukirie nyambiri na kinyu wa mton Hei, na chonjeru wa Stefan, chonjeru ya wibani? Batina mwotoni wa mwuri ndewa wapari wakidi yale Be, na mwosori be, na mwosangu wa mekembe na uutu mweta kakaru kwenye na kema ndiega susare Mwoni kate mwonyoto na oyo maregunde kilowana kariukiwa kilowara
1: Eni
5: Onde ni maukire na makoro na mudenya mwega.
1: Wanawe tagu.

0: wowe mwaro ee karibu renge wanjiro
1: njani wabisa nina amego mstari wa mbari wa mayai mbo wa mchukare vetawero wa mgunga oyo mbo wa nazanieri
0: ee
1: nakiriku magisewe li na kiara kwa kamwe na vizu ya kandu na kandu teringi
0: sawa sawa we mwaro
2: Redmi.
0: Ee.
2: Jero kire mbono wa jokai.
0: Ehe.
2: Eba tondo nende zige kuje kore kaburu wa nje kwa nguo.
0: Ee.
2: Tutige tano mwere tu makore za kodia. Eu ke mwana ya kwa jio mukwe. Kwa nge kuje na pono mwa kajo ne jero kire mbaka ndo ya wanda zile ma kuje na guo.
0: Ee.
2: Ano mwaka ma mwana kiremba kitune pagu
0: ee
2: ee no, mwondu ndu kiyoze pore kufitu kira kamene kawe mwaro ee mwondu mwishangi mwuru wanyina wa ujio wa ujio muku atonye mutambo liko mwana mwondu wetu wa mirifara na njozi mae kulea kukirea mwaka karimu
0: sawa sawa halo
1: Wagino wanjiro e. Jani wami kana muke. Uyo reto kini wamele edisya. Ewa ndesye muku wangu ili pasta kihoto miske. Le wangu wamto nina waina ina. Mweta kiri wangu. Kambuke.
0: Sawa sawa wimu waro.
3: Nye vanta sindagiri yonga. Yopile na muke mwendo wakwa birinjini akademi. Uyo wetu wa mwrezi wa kia ndabi na mungu wa ke kade mbuko na mungu wa ke mwrege na mungu wa ke elinja kaduli na mungu wa ke njoli ndage na mungu wa ke mwanikuwa njoka na mungu wa ke wa mwono na mungu wa eleli maranga na mungu wa ke nemele kwa kwa tuwane kerumi nojo tigitha na ya aere meda ni se thank you
0: hello
4: elimi
0: ee
4: nda tani wa mwunga kena mwkie mwrezi ya ndagoni Namo kie mwalimu akirita ya getare na wanjiru ya getare
0: Eee
4: Kari yuki wa njagire vangu na kari yuki wa nguza ni matinde mwenye mwega
0: Wanawe taguo, we mwaro
5: We mwaro
0: Ni mwaro muno
5: Ote wangu ya sokaringi
0: Eee
5: Tanyambiri kumara muki
0: Yambiri ya
5: Batina wanjiru ndia kwa ya wabagu getare ya tigira waki dongoli de wago Kaya na mwoto toe taangiri nko wa mutuwa vare wako njirande manyata
0: ee
5: bae nandani mbundi wa ale ndiwe vare ugo manyata mosangide wa vare ugo mekembe
0: ee
5: bae na marigua kiruara na oyo kariyuki wanguda mwalimo samueli wambo gonde matiu kire na makora na mudenya mwega
0: thank you
5: ee kalipu
0: aya we mwaro
6: wangeresi ndawa mulikiru wa joka
0: karibu renge
6: ndi ya ndareko maokeria Namo kia verisa kwa rambo ko?
0: Eee
6: Na manjini weka marambo?
0: Eee
6: Mwono kutu anjoni ya kariye na Ika kia tuwa ngonde zuzenda hama ukele rincho kata karimagi
0: Sawa sawa, alright, we mwaro
3: Yee fanta, sinja nge denge? Tue Wara kani nyara muke na mungja wake?
0: Heee
3: wampunga na mungu wake njonjo na mungu wake wajiro wakikombe na chana chake wotimozi mwini na mungu wake njiro tira kila mungu wake na mwanitu waga choki na mungu wake na anega njoloza na mungu wake na wampunga na mungu wake na njonjo nimele kukwata neke rumi yosho tira na yale menda nete wana wanja wakikombe ni alamuke po
0: sawa sawa thank you mudhiki ya tuyete na mbele wega muno dhai kumine mwe ya tigere ndage kemwe peke yake karimi magi Nereo li tolia kwa amudhikiria kabinda riga kambite keria tutuweki ya kudinambira na kuradhimu wana karumbo kana turumbo tu idha kamwa kana tuere gisokiria kithakia dha ikumine mwa mudhikiria ni madhameto ma akovoya good morning
7: Wemwaro FM Mutambo namba imuwe kumemrekia na kiembu madhamirongo irina mana wa mudhenya We Mwaro FM Itambi tegutamba Mitambore ya 93.0 FM

0: We Moro FM Mutambori Oraria.
1: Ego tiyo ndo tanganja mudhikiri ya tuwe dhinu wa muvango wage sokurokea mudhenya wa Sunday kimugara mutambura ya geto sambi iru nguwe niwe ngoro ya kwego ya terera na mana ma na niru mboro watu kinyiriwega dhai kumine mweva nditewega na reke kumi mudhikiri ya jumaviri ya tariki mirongore na inyanya mweri waga tanda to mwaka wa 2026 ni haku ira kwe na mvevo ni hali eno ate mudhikiri ya tika tuwambe tovoye nige dha ato dhie eva uvengi tiga itu etike mudhikiriria na atuvoye mwathani mwega gatrume ko dhingu dhine wali twaria Jesu awa mudhingu ni mbere ya kungi anda kugusokeria ngatho baba niondo wengai mwega na wengai mwagiriru amukirangu mono gosi baba wegeteregia kukionene ni tono ni gwosete wendo na ndasia ku gukora twi mwoka bindari gaka ni wega mwathani ni tondo wengai na ni utura gukorwa wengai amukera ngumono gosi baba wegeteregia kukia onene ni tondo mwathani kabindari gaka ni ukoretwe mwega muno ugatumenyerera kumana na mitino ugatumenyerera mwathani kumana na ngia maundo menge menge mara mange tuye kamago tokora na ku mwathani ni ngwenda kugusokeria ngatho ni undu wa gukorwa wengai na ni utura gukorwa wengai mabindari ma mwathani ni ngwenda gukwira ni wega ni undu wa gutukinyeria vo tukinyeretie ni wega baba ni undu wa mutambo wa we mwaro anuwega mwadhani ni undu wangijijia kutukinyia madhama moto kinyetie kutumenyera kumana na metino kumana na ngijijia maundu monde marama angetuka makureto ni ule muru musukani na kumu mwadhani nera gusokeria ngatho ni undu wengai mwega na wengai mwagiriru amukira ngumono gosi baba wege teregia kuokia onene ni tondu mwadhani ni gutuikite wako dhina ambere wega ni wega baba ni tondu wengai na ni utura gukorwa wengai mavindari mama awa mudhingu ngwenda kugusokeria ngatho ni undu wangijia gukorwa ni utukinyetia vo tukinyetie ni undu mwathani wa gukorwa ngijia kavindari gaka wanangijia maundu metu mwathani ni ukoretwo ukithii na mbere na gutwikira waro na nikio baba nienda gukwira ni wega mwathani thiini wa ritwa ria Jesu ningenda kuthii na mbere gukorwa vio vio ni ngutwika wako wa mwathani wa gugucokeria ngatho ni undu wa gukora maundu monthe mega mario twikirite otwikirite ni tondu wa gutwenda na kugu mwathani wengai mwega wengai mwagiriru na gutina ngai wengi bana tawe na gutina wengi ugako bana tawe mwathani thiini wa ritwa ria Jesu ni wega ni tondu wa ngijia gukora vio vio ni ugutumenyerera aria marwarite na magutwika kuvora aria matigetwe ni ndu wao ni ugutwikwa kumaumiriria mwathani ngijia kavinda ria karama ina ngendo marathime ngijia ngari ria maratumira mwathani itwike cia kuthia mbere gukora ni kumakinyia wega ni tondu ithondeketwe na njira cia ndu barabari ya magutumira na ikunikira na nthakame ya gatorume aba muthingu thini wari twari ya Jesu ni wega ndu wasiana cietu aria mare varia gucoka maskuru ri kuma muthenya wa rusi ni tondu midterm ni yathira mwathani ro thina mbere na kumamenyera na kumeka maundu maro agwata makire makithia mbere kuthiria tamu ino ya kairi kire kionthe kirendekana mwathani tutigature thini wari twari ya Jesu mwathani ni wega ni tondu wengaina ni utura gukora wengai amukira ngumono gosi wegetiregia kukia onene mwathani thiini wa ritwa ria Jesu ningenda kuthia mbere okorwo ningunenganiria muthikiria njarari ciaku anake murathime akiumagara na gicoka silent listeners on shabi konde marathime mwathani ni tondu wi ngai mwega na rumu mwathani thiini wa ritwa ria Jesu ningenda kuthia mbere nginya okorwo ningunengania youth yonthe njarari ciaku wakira kionthe mundu arenda rote kwa gukinyirwa ni kio ciaria tu marathime aria tuciana retwo nao marathime wa mundu wa mundu murathime mwathani ni tondu wi ngai mwega kirathimo giaku tike mu mwathani ukorwo wina irathimo cietu wa mundu wa mundu nikio mwathani enda gukuthaitha witikire gutwigua wa muthingu thiini wa ritwa ria Jesu ningenda kuririkana aria marwarite urotwe kwa kumavuria gwata makire ciga cia miri iria ira matura kavindari gaka arengigia kavindari gaka mwathani makoretwe matina akirigiro mwathani mathekirigiro amatena mwivoko tuyo ka mwivoko wao ana makinyete muthia mathekia mbereria kenge aria mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo matwekete akuthia mbere gukorwo makinyaririka mwathani urotwe kwa kuthia mbere gukorwo vio vio ni kumatethereria na rumu mwathani thiini wa ritwa ria Jesu ningenda kuvoera wa mundu wa mundu mondo wetekera kumurathima na wetekera kumwikira mondo omaro muvango le mugimo wa gesukoro na unengalira njarale siya kuna ngiye muvunjira atwe na kemo nyo monde uromongera ngiye gia wisdom mwathani akithie na mbere na gutana kigo gya kungai kirokoro kena vinya mwathani ya gutukiria kuma gikiro kimweto bire kenge ni wega vava ni tondo wenga imwega na gutina ngai bengi ovana atawe na mama navo wendo notura Yesu Kristo navo ya na nasokia ngatho amen amen amen muthikiria niwega ndu akuga amen kuga amen ni kuga nigutweke guo nigutweka guo thini waritwa aria a Jesu ruma vindare mama kulingana na madha mavana dha 11 evandite wega na deke 17 muthikiria *779# thini wacheza cheza *779 thini wacheza cheza kwena bonus evau muthikiri wana watu kwa kudhaka nengu tukwa kunengeri ya bonus tono ne yaku dhaino sadhimo yaku utila makaneni kabambe kana smartphone *779# thini wa cheza cheza muthikiri ya kavindari gaka cheza cheza ila tukwa kukova deal mbega muno *779# muthikiri ya tukuna tukwa kuengira thini wa cheza cheza watu kuna kwira lirikana kwena bonus muthikiri ya tuthiye na mbere na akomaukeria noti mugwanje igire inya igire ithano ithatu mugwanje noti nyanya noti mugwanje ithatu ithatu mugire noti ithatu kenda kende SMS 32102 ambereria na kiugo we mwaro good morning
2: ni ate akalimi magi
1: ni mwega
2: utiene gakiria bandu beta gwa gicege nie
1: ni mwega muno gakiri
2: nyambere nyambane thedia nawe no ngai ni mwega tondu nwa nakinya kana mukia ndwaya nigetha meva ndithie nigetha tigwe kiugo
1: niguo
2: kana mukia mundu gwetu ao nyango ai wabari arunyenje agiuka baru kuri kanitha rietu ae usiku ndetera kirato bagia muradi mena mwike wega na mutongodie na aria maguka na una kembi so zirimbo kanitha yetu ae isia gen ina mbere na muke kanya gakwaria kana mukia wajiru agitare ne mwezire ne mugire maita menge munono wana onyango ai wabau karurere wanake aramuke na njiru mburake ayo aga kia nyinge na leo ndema ye mutambo urume au kirete igwe kiugo
1: sawa sawa ni wega muno ogakiri we mwaro
3: ningiri ngwa mutio wale ni wangu ikaritie kame ndivili ya mundu wetu wanyaga wakale mwenye mwega na njimaziri mbega na mwalimu akirira wanjira fundi mwenye wangu wanandeno na kalemi wake mega ukani wangora na mami wanjaru wa engi na mele zara kula kwa ndo wangi nyerua njiri njaru kiremba kiwa rada kana kiremba kia kena chene mutongo lia
1: niguo
3: ya kente kere vya nandambu wa mpano nandu kwa mwane kinandu ni kiurame hawa kari kore kari minengu kari yangi nya zaire mkari kemwena amo siye
1: sawa sawa niwega muno we mwaro
4: ndigoko kwa we mwaro
1: karibu muno kathene ati ya wanani nena mama we we na kwira ni ngai ni omavai
4: muthenya
1: urai mwega ona kwa nire terete kukia sake SMV muthikiri rio voro
4: loko mupa ndo ni mavoya madea ura voya gana madea na tutura voya ga ini ura meakinya nirie
1: ni oma
4: jambi enamuke inyape namuke mbito kunjo ni mugo nake tuturi tenake na kumbi vango rio yange ndebio kapitha wa ina ina mwa mikatoa ina kena ndia mnyale nukile vasi kana nukumbira ni yange ndebio sea
1: niguo
4: jina la muki ya mundu organize nise ya mani ndive kure karandire wafi ya maki ukira yeye tuke ya mwe sekonde skuu ange ndebio wanjira mono jina mela marandi mwane ngai
1: sawa sawa kade
4: thank you
1: asanti sana we mwaro
3: nini
1: ee
3: ningiringwa mutio kwa leno angwe kalitie
1: sawa sawa
3: Mwenguli wale wetu anjeri wala chani wala mwaramba mwego. Hala muke na pitu na kanje ina mwendo wetu wala chungwe kule antara we. Amirongeza uweli ya wala kera we. Nandingiri ya nero wane mwenguli wetu wala kere wala kula chiankara. Mwende mwkule na mwendo wetu wala kula faina na kafuta ni kawukanya mwa mwengwe kari ya tukaremi.
1: Sawa sawa we mwaro.
2: Hello.
1: Hello.
2: Karimi.
1: Yee.
2: Amo kila ngezi siya kwa siya kero kwa siya sulete wendo mwenge munu kumana na angai.
1: Nina siya mo kila mwoni.
2: Aya ya Karimi.
1: Yee.
2: We. Na mo kila wakagesi na nara muka namba kwa kila wavo. Nondo mbise eo kwe wanogo tutari liya nini ami yona kiongwe. Wandire tukini ya mwwe ni yona atakuwa. Eo runi yo Singapore. Ela tulakura tukero wali.
1: Teo ma.
2: Karimi na kuera nini vetatiga no goto tareria rutondo nini ndeng sigo siakanyaga kwa itinge vata gutareria ndeto yano
1: ii
2: andro eno ne ndera we gusagare ukuende yero ne akavende meruka
1: ne oma
2: hakia ui tatiga runyambe nini nene gwenya kwa kale
1: eh
2: andwonde ne bisene mara mukete wana lakini ne namwegwa na marewa akirwara wanake Onze ni mara muka nginya angiringo nginya murezi wa iratu we. Haa, onze tani mara muka nuku mavovoro. Eo ni oli usinga puera tole andari.
1: Kabisa.
2: Vengyo ni ngogeri ya rengi.
1: Asadi sana mwoni. Nge na tutina, wimu wadhenu wate. Ego roku rani landu wenge mwono anga tutina, tutingiro na lile. Wimu waro.
3: Alimi.
1: Eee.
3: Angiringo mtio wale nge kalekeni neguwa mwoni korearo nge singa pupora mwoye.
1: Neguwa.
3: Ana mukuri ana mukirie mundu weta madiria kirwara na kena mukirie wale kondale kule kando koma ami anjero aengi na wakarendi dia ta mukiri yo ande ni mara muka na matindi ya mudanya mwega.
1: Thank you santi ngiringo alo
2: ni adia kare mine naso kare ngi nga ino asia mae nina egwa monika ana mukiri mudhuri wake osea. Wanjiro agitare anamukeri ndoseki wake anamukeri my sister kwa ugitare takwa indedi njedi na mduri wake na mondo wetu amukegeta weru anamukeri paisa kweo na mutumia wake na kenyua merewa eba uke mwuri mara mukenego kere.
1: Thank you santi we mwaro
5: mwari
1: kwega
5: kezi wane wanjiro wake indesti
1: wanjira ngeve kete hii
5: iba ikutere kena nwa mwenyore toa echuka
1: iye
5: onkore tome tambore rutika ne mbara mukie
1: sawa sawa
5: unya mpye na njaru kafutiwe muarangamu na angiringo eno ete nyombora na mutumia wake kare ni mato akipura mpye mbelisi ya sinjaru kiremba kari kena nyaka murava haifauti ya tia njuri eto mukina agilisi haifauti ya izambu kerengi.
1: Sawa sawa karibu we mwaro.
6: Karimi. Nila bani wa mvunga kana mukie mulevi wa irato. Ndani mundu wa irato anake. Mulevi gili na njawani. Giringo na kabusi njero kabusi mae mukio vale matunde mwenye mwera.
1: Sawa sawa thank you asanti. We mwaro ayikome na momo dhikire vandi toga na dakika 20 na idhadha to good morning star 77 haya 9 hash star 779 hash the inwa cheza cheza mudhikiria utakuwa kuromira instructions iria sieva u natamakana utweke wa komeri na bonus ya mudhenya wa mundu kwe na bonus mudhikiria. Hello kwega muno
7: Niyamba kiyara gana ni njao kie.
1: Ni ati ya kinjo.
7: Nde na dena ni wama bai.
1: Mwawe umereletia na muwadha ni?
7: Kabisa.
1: Kabisa.
7: Ere iti ya namukia ere ya zato. Nambe inanjaro kabuti. Na maregua ya keruwala na karioki na teresia waru pasi. Nao siya engeno rekol. Ay. Onde ara marandikeri ya karemi nema nemewe na maramukia karemi ni wananga.
1: Ndoka make. Sawa sawa. Thank you. Thank you mono kinjo ndoka make. Nani adinambira ukuvira ngai adinambira na ukuvathayo. We mwaro. Kwega.
8: Yo ni mami kano haukaringi. Ndile kaki ya to akurwae waku mutambori. Rosimere ama kirimiri. Na mborai ama kibilaku. Marigu ya kiruwala wana kariujima ya kiruwala ye. Na kairo ae wabane kibiru ori maena ana mukeje kiruwa yeto. Jeru wa kiruwala gewa umukawari niya ukire na magena mudenya muera.
1: Santi sana, thank you. Wimwaro.
9: Ngiriga butiwaru ni kekali kipasta kego chanda kwa mke aliba undole. Kali wambari karuga mori senta. Kugeto wa kitu alikula mari alinara mke. Ndigiri ya nwane sabu na kabiru na trista kwa ndo mpoko. Na mwesi mwanda puena familia yake numara mkana matibia mwenye mwela.
1: Asante sana. *779# mudhikiria thini wacheza cheza ngurute njamuri wa riu wa riu ale mwaro
2: ni ati akaremi
1: kwega
2: ina sokereria ringi utu wa makua na kene na mwegu ara mukia bamire yake wa mubunga na mama siru yake aya uyo gwetu wa mudenjeri ya sisi ya sia na mukiri kadi wake na muruta ndive ndinjeru mara muke na inuastera wake. Andwante mai mutambo ali matinde mai aradi mema mwana andwa kanitha etu aya isina mundu ugwetwa ngeso ebara kaburure mara mukele gukere
1: sawa sawa thank you mono alwe mwaro
10: tari mimagi
1: kwega
10: ino wajiro wa kembestie
1: ni ete wanji
10: mai wanji ae sawa rindu kia mendileri ya kakiriwa akisege nye akire kero kirato munte ndoje no mukena ndiye munota ndo akoreto agitwira ni akore na mutenya mwega
1: ee ni bai
10: ni manje kwa mwana kito ni chorere likiringa meza ukaribure na ndambo ambaze bere wa maza marijua akirwara ni akore na mutenya mwega kaliojua anjiro agitare moni kwa munyu to anatene mvivyo ri atene tenu ndo amuthenya wegoro awa murangi ya eva ukianjo kwa mana anyago wakati ya eva umogwe rambu keringi
1: sawa sawa. Thank you. Muno muthikiriria ngiroria SMS yonge koromandikirite. Good morning. Na ramuki Hampton Kenya kithongurire Elizabeth Chuka gakiri gisege gisege ni wanjiro gitere rose ni thigengere vende vigitoma kathanga dire vena bokano gishangi ndondore. Captain Jijika gumori nya kathe mugwe marigu kirora kirora mirithara kwa kwa nginyerua banse wanja kawere kadhuri ngiri apone ya rock in Jesus name Reverend Captain Ngoriki anjakoma Venerable Mombasa Kiange mamone kinjoka kwegori Reverend Frendo Mari Joseph na Anjerima Kithegi Monica Moyoto Anjero wa Gikombe Kianjo Koma Frida Anjero Kimbu Gitare Honorable Njoki Njero Women Rep Embu County Silas Mushangi Ngerwe Gakoromo Duthi Mandala Zero Metumi Ngerwe Mukundi Livingstone Ngerwe Tito Mugendi Ngerwe Reverend Cosmas Mudhata Reverend Andrew Njage Karolina onde mara muketudie kanitha ritukago simwathani uyu ni Reverend Captain Joe Watito kwandege sana thank you mono captain karimini atene mwaga na mukirima shabik onde no marili kanie kiathini umunde moketrute wira wangai kanitha ni redeemed ekagumori no kambira wega muno muno muno kuni kumugukorwa muri we mwaro
11: bagi
1: ya
11: wagira njuki agintu yadimo muno
1: sawa sawa nawe
11: hizi ya ni mamu kwe
1: haya
11: mungi okesa egaru jini ya kianjuki
1: alia
11: mua juhuti mutawangu weri nyago wakaze wanjira wabikombe wanjira hudi moneno wanguo hii zara kare huti na hui hundi na kaze wambukori na njote hapa ni mungu ngina meka mutamboli
1: sawa sawa ni wega muno makeria mudhikia tuwita nambere wega muno *779# Zini wacheza cheza nengwe na ukunenge ya mbesa inone siyaku usagure boxe riola usagure mudhikiri ya no kina chukwa kurumi rama wadho na mitara tara halo ye mwaro
12: halo gata karimaji
1: kwega
12: ule njua bete hapa kivyeswa nilole kana mungi ya jeruwa mbongo
1: ya
12: sawero ya vale angeri yale kariyukua nguza yoke dekiri ya nanjuka ya vale kairo na mkali wa mbali
1: sawa sawa thank you muno makiria we mwaro Alo.
13: Magi.
1: Ii.
13: Ya ne wanti kera tonya mudu wake vare tundu tikenti na ndere wake investi.
1: Ya sawa.
13: Kera kwenye kwa hivyo kia ancho kwenye na mwigwa ni akura na mwede nya mwega.
1: Na ehe.
13: Na njage waka viyomi. Kwa mikando rindo ya yango masiyo ntene tokora tuwe vare kagumori tudi tomo siku me.
1: Ne umava ii.
13: Kwa ina wage tombe haipa ukia ancho kuma. Kwa haika tondore mwaliku wako kutoro kinyua kachiasi. Na mwani kwa toka hivyo uka kwego ori ni akura na mwede nya mwega.
1: Sawa sawa geria rengi wanje wa kibesta lwe mwaro
14: ee karimali
1: kwaro
14: ne mwane kiwa nchoka kuma kakwe kwa rengu
1: ee
14: sambu kevengi ni wanjira kongenda kendera
1: ee
14: yamba ya binya itonga itonga wa murangi ayama kakwe gori
1: ee
14: wa msangi wa mekimbi benai za semani
1: ee
14: wanto asijageri yonga maki ni wanjiroke gava ni wa mbunga yale kiri na mosaji wa mekeve na ilangi yale kiri na Steven wakamu zala nimele atelewa hii
1: ee
14: asiali ya kune ando wangu vune imuona siyini na aliane yonesio vengyo
1: asanti sana ngayia kuradhibe muno mudhikereli ya dhai kumine mwe ee bandite wangana ndaye kamerongwe dhato na inya we mwaro
13: magi
1: ee
13: ene wanti kwa kia investi nwa menyaruge kingi ke wavo vako omonde na maginjo kia ngazo makiria na etora lea kwa ngore tuengia rio foro wadi kipari metora arete erwe
1: amen
13: meria na kama waru mago ni mega na remate arete re toke ni mere ilu anjerare
1: ehe
13: ni akwa na ya kinire ya ambere ya ve meria rutika ne mara muka angia nevenya
1: ee
13: ambirige na zaire ndirisa na mara ambirige ni maandika gerevia mno makiria ani wangungi
1: ee
13: haifare ya kere mare ni mutumia otofika gerevia kwe na mutumia wa anjazoni na gonga wa madhairo kwe na mwana ya waonyango kenywa
1: waha
13: edo wa mudhonia vewe tia njeru
1: ee
13: na chavuweli ya wakanyweri kari ni maramuke honti na mabura gezimu
1: sawa sawa asanti sana kumariri kani ya maukina na mabura gezimu we mwaro
15: nangereti
1: ehe
15: ya kwa mirukinu wa choka namuki mwenda kwa meka liye mwenda kwa anjoni na wei ya ngogoni
1: ehe
15: na kita kwa tumuna wa mbele wangera pitu na kanyere luka zina watazi ni choketa karimagi.
1: Ehe, sawa sawa. Kiria rengi, we mwaro.
16: Magie?
1: Eee.
16: Happy New Year.
1: Happy New Year, ne atea?
16: Nindi kondo wa maza, eh?
1: Uforo wa mieri mengi na miaka.
16: Mieri mengi na miaka mengi na miaka?
1: Eee.
16: Nini ya rito, nginari ya mwerere?
1: Neguo.
16: Na uli ya dikiera wakia?
1: Aha.
16: Amukana akana mwono kutika atonya, tungini kutika kinagetika kirega.
1: Ee.
16: Ana kwa kadimu hapo ni karwari ya kwa puti mota mkajiri kwa kuwete kano kare ndi yudu ndu ya kwa uo.
1: Ehe.
16: Ne gawe na kana uwe mahiwe umeka tiyo.
1: Ee.
16: Anu tuwa yaka?
1: Kabisa andu niweka vio.
16: Ee usuru wako wa iku muno.
1: Ehe.
16: Aya mbunu eto kwa tiandu ya ngoma. Jomo kwa mama. Kati inesia kwa wako ulea.
1: Neguo.
16: Nani magiri mea mutambula ingi ya mundu wa kwa wa mtikano kukambani ya ukevye
1: Tiange vye Ni ya teba hii mundu wa ngai
17: Niene mwela mwane njua wa nyalo kama
1: Eee uboro wa kubwana njue
17: Nindi kwa mundu nilu wa mwela wa mtini yete
1: Eee
17: Nina ngai nopeke tewega turu wa kuwa
1: Haya ugu niwega bai
17: Eee nigana mukia turu wa wale hali
1: Eee
17: Nagana njagente kwa
1: Ehe.
17: Iringo, nangero kabuti, neri kiringa na wanjire kitare na wanjire kundi wanjua. Nako wakaze na mugule na kinyo wa meri na mazambi kinonte. Haiwe na magezo na kiyo wanjiri ya ikamwa.
1: Gaka neko. Thank you mono. Sini Mr. and Mrs. Njoe. Asante ni sana Mungu wa bariki. We mwaro.
18: Daddy.
1: Ehe.
18: Wiso andete ya kutadile.
1: Hmm.
18: Rafiki asiende mradi na yuko kule Serafirati na rafiki nimbona ni mtumia wa hapa na mimi mwende sana mbona utana hivi hiyo pia. Ndio wangu ni ni kuna kile. Asa wakamaru pasta wa kigosa.
1: Niguo.
18: Mtangu amekende mtani wa muri arabi majie. Kuna mwalimu wa sande kuandea zesi ya embu arabi kuhile. Arwa de kakagesi. Mwalimu wa sande kuhile wa mwenyitere. Mwono ni mena ndaiya maradi me. Na mwisisi magi ukivoyo kwa voyo na mwisisi yesi ya kwa manjire. Kwa kumakore kando kwa njeru mkudu na ambire njeru mkudu mwenye wa madiku matukona na anawara ambirambe.
1: Ni uma.
18: Ngaia umiridia tia na tia mwisinyozo. Ngaia kuradime magi kange nyeringi.
1: Yeah, sawa sawa, thank you. Thank you mwana, karibu mudhikiria star 779 hash ngwesi ya nodhi yetina ambira kukura vio vio nura atu kwa kuthaka mwadha kwe mwega mwono kabisa nitono mudhikiria ando maratu kwa kuthi ambira na kwe vota nila maundu mengi matika nita ruo mwende nina bonus mudhikiria nina avesana kwe na bonus nina avesana tabibi nya star 779 hash ukina dhako ukina ona kiyama we mwaru
19: bye
1: ee
19: Karimiku makanyombora. Ya ni maramukie.
1: Sawa sawa maramukie.
19: Ya ndera wangira kundu wangere na amegwa. Kero kakuti. Ningu. Kero kiremba.
1: Mwapu.
19: Mwanyara moranga. Nyesira vodini. Nara matrika kiri entu kwa kiri mukani kadi na ndelo.
1: Sawa sawa. Hai ya we mwaro.
20: Kadi ni we mwaro kiroko.
1: Mono mono mono.
20: Ushini juu wa mbono ni kakwe wali kangaro. Kadi ni kukwata mutambo ya mitanguru madeduki kiri kutuwa muti.
1: Neo ma.
20: Na kuwira mwani kiwa njoka na ukire. Evanta zijageli yunga. Nera wakade. John Jero Stevano musangi wa mikimbi. Wa mayai. Wanjiro wa gitare. Are matama maga wa na ure wa kiro wa ramayivu. Bikariga nero ni mati ni wanjiro gai kuri ya jukiri. Jero kabuti muzali wa mbali na wage kombe. Rusu wakanginga jero kiremba na kutonga wa kule kivumo. Onde ngimera ga mauke etu kitu kakose waka turume.
1: Thank you umono we mwaro.
21: Magi.
1: Iwa
21: nina kwa thank you nilega tonyo ta kwa njonjo wakata ande.
1: Karibu njonjo.
21: Yes, kambira wa mbunga ni mwibira na mbunga na masiru wake na wakate na jange veri njari wake. Zekisi chaiva uo uwe na getao ni maramuke.
1: Neguo.
21: Lakini ya mwana waka kirele une na mwibu ya laki mwana Antonieri ya la mwana marigu ya kira na kariku ya ndekwa kira wala. Ya la kanja nyaka na mwana waka ya tawa nita sinjaki wa riyonga na mwaka tayo munguro edi. Na wanjira wa wikombe na kitongo wa ndo na ngina kara ngina mwana tutia kira mbele kuyitra mutambo waka niko magi.
1: Ega kaneko. Thangi mwano Mr. Njonjo. Hello.
22: Ni hati ya kare ni?
1: Kwaro.
22: Ene zanjonjo ya kwa kanda na mwakili hino wa mwekari wake. Kapte mitito wa sito ngaji ya muradina wa mwana familia yake na hindi kala mboso angulia kanita alirele ya kunjagi ya hili yale. Aya pasta wa ome anu wa mwake nje ndinda wake kinyu letongo wake gumwara mwakia mwakami yengewe wabau. Aya ndo ya angomare ya matamama gamara mwakele kukere.
1: Sawa sawa. Thank you muno. By the way, nikukere muthikiriria star 779 hash. Nwite na mbere na ukuranura cheza cheza we mwaro. Hello.
23: Hello, kalimi magi.
1: Kwega muno.
23: Horo waku ni chairmani.
1: Chairmani atia.
23: Kwega muno.
1: Horo wa mireja mingi.
23: Kwa niya, kwa nilegu ata, kwa nilegu ata zeremende nilalia.
1: Niki.
23: Nali nikana waolea tuwelika nite.
1: Neguo.
23: Ii ba hilewe.
1: Ii.
23: Utika ba hile mara mukie.
1: Sawa sawa.
23: Nyambe mkwendi zedi mwenye mwenye.
1: Thank you.
23: Maidi wako wini zedi jeri mwenye mwenye. mundu gwetwa te wakale na njeri wake maramuke namukigeta weru
1: niguo
23: mheshimiwa wetu Njoki wa Njoro na mudhuri wake Mr. Kenywale na kithe ndo mena uguo mabana
1: nimene
23: ndaiyo ndamarathime na wira uria aratugitira ni wira mwega muno na indiano na mutongoria wa muthemba ta ucio
1: niguo
23: niwambithie ngai amurathime na muongerere makiria
1: kabisa
23: Njoke mbere wanguri na umau yake munene maramuke namukie mundu gwitwa ati murithi wa nguru ebare gicicia na mutumia wake maramuke ngiga wa bishop na karimu wake
1: sawa sawa
23: wakaguma na cici muringo tiga ni meri mekare mutambo uri wakamemegetu kawi mwaro
1: gakaniko thank you mono chairman hello
0: hello
1: hello
0: karimie
1: Oyava.
0: Amukira ngeni sia kwaringe ni Monica.
1: Na sia mukira moni.
0: Aya, nena vuta ko karinge ni ora ya mwana to kama nenge te atire pio ke no kuke gira gira bani ni.
1: Hai.
0: Leu kare mie.
1: Eh.
0: Bano ngi na tuira ga tu ni ego ngi zero ko ko zero ko kinze ndro ni ro tongori ego nde kuma bare ego roga sombere ora ri ko.
1: Utongori ego nde ora ri ko.
0: Ginyagia tiage ni ario matuguragira manjiani kuma Pakistan.
1: Kuma Pakistan.
0: Nuu kare mio vose ni mendo tendirio wega na matanga sori nuu kuegweka. Na kare minore zile wega wega te contracta en ground. Wago tuto onda kera njira ino tuture. Tatu wari tia te siya maumawino woku wa musingi uwenja woku wa mamunyoto woku yumete a. Nuko lirie zile wa akara retire itoreka ni yogo kare muakua.
1: Mbuga rumu ale mwane kugurangari vai mukegwa tia varavara.
0: Nuu kare miate kuwa ngosa kwa nengari ya zate nga kinyuwa vanie Nuu onge, nieru onge mbira nyume zirikari ne ziyete kure u Kare miwa kwenye kwenye siyezo siya kiroka tome kiroka nuko onda endele liyo vara siya
1: Sawa sawa We mwaro Kwega
3: Kitu wa magara
1: Hei
3: Hei nitagana na mogie kuboringa kama mwana na mse wake yoke na mugi enda wangu wangu wamuri ugie ngogoni na mburu na mamiru ugie na kanje hii
1: neguo
3: na kitha kwe tumo na mundu wita wa muguzi na eva keikeyu
1: Ni uma
3: mara mugi tuje kanisa.
1: Thank you munonge thaniria Sawa sawa ni wega muno e muthuri wa vinya. Magina mukirio mukotho njero kavuti ngiringo nyaga wa kadhe wa mironge na wanjiru wa gitareone njage kuma mwena wango goni. Yes, watukirisaga na mbere wega muno makiria. Right. Tigandoria va. Magikanda thimanirwe bomona wangu wa muri mushangi ya mtono ya wa kadhe mzari wa mbali Rosaria. Ndwega karo kwenye mama ya indani vundi wa radio maslai Wanjiri wa getare na njage wakana ke Matinde wega yone kimandhi Magikane maramuki ya Jeremia Kedhanda Mugure na ereri Wakiruwara na namnam Egando wakaguma kareuki wakiruwara Nikola Wakwindo Wangoi wa ndhagai ya kareuki wa mutandare Kane minamukiri ya matinu wanjiroge Wanjiri wa getare dan vundi wa radio Musangi wa mekembe musori mankano Mwaneki wanjoka aria matama Maganeke nkumangerwe Ni John kuwa motoko ni hata kani mine mwega Na mukiria brother ya kuwa maina Nyaga kathe kiora dad mamu na mungi ya wakua Tue na kiava akura na Sunday Mbega wanawe taguo Ngai ya kuradhime magina mukiria wa mukodho Njeru kavuti ngiringo nyaga wakathe Wa mironge na wanjiro Wagetare one njage kuma mwena wango Goni We mwaro right sawa tudhiete na mbere wega We mwaro gedhiria kinyuwa mtu nukaru kimandhiega susare John Njeru wa Stefano musori ye karimari njaga wakana ke bora bora kithegi musangeme kembe getongai kikumo ndo yango my fantasy ndege barionga onze ni maukire na makura muthenya mwega ni wangu kuma kithungurire good morning Karemi good morning to you na mukiya Felice tanyaga wakadhe musangi wa wanjera KB Joab wa Mesegedhio asanti sana mundu ugwitwa Joab good morning gambari kwa kiwega tomati kidogo kidogo mutamu na gwene kivui ngine na njage mburongi ringu wa mirongi lukaz amunene wa chuka yali sabana kariru wa magara na mashabik onde maramukani kajei wangambari asante sana kajei aloe mwaro
4: alo kalemi
1: ee
4: sheta kwa lakamu kumaru kila siya kagoe
1: mbira mbigwe
4: ee nduki ya namu kima kumengana na kalemi
1: sawa sawa
4: ee kenya mbili na mwono kwetu wa mchiri wakarubitu ya vahalea kirigo
1: mmm
4: mwache siya vahalea evale kamomo
1: ee
4: wananje chingitura vitare na vuka momo
1: ee
4: wangu yu andaka ya mwini ya tu uwele
1: mhm
4: jaru kilemba na mwono kwetu wa mwono mkubwa mkudu
1: ee
4: kire kire liyante kire na mwono kwetu te bosku ya vahalea mazai.
1: Right. Thank you, Mono. Asante. We mwaro.
5: Magi.
1: Eh.
5: Wanjiro renge. Amukie kabere gutera na mukiria mosini wale kimusangi karemba na ni mwera mwere ni tumwende ta mono no ndiro wake ni mwega. Bade kukurana ndise kana kana gi rutini keki e wuma kana rara wa kwende mwegweta.
1: Nehe.
5: Ebanji disinde ndi ara mata mama mama ntini wanjiro wake imbe. Daru ambari mrezi wa iratu stefano wafamu za za mkutari wangu imuisoe
1: ee
5: mikembo anadhani ya diseke njero kabuti nja siku andambo na ireji maranga mamona mkutu wa mikende na mugure wa ireji matinde mudhenya mwega
1: wanawe taguo thank you reka siya tigare kumi ni momu dhikiri ya pekea ke star 779 hash edhe inu wacheza cheza na ririka na kwe na bonus aloe mwaro

0: ogwo mekikete negutura kwe volera mo namahu marai matemo ma mo vroma we moro fm negukwe gwatira mo na menge menge to my sms ya kigo news we 22200 nekigo news we 22200 we moro fm nyungo ya movro
1: Ambita kwa ya mawageki, nduwa gira geki, siya kwa keni makutano, nadito ringe ngeto wa anti wageki, kana Emma Bakers, tenu wa Facebook, nane medete kuthikiri ya kamemeka we mwaro, especially kipindi kira kireta wane kamadhenya junior, arugambi special, na ipindi siyo nde kuma kira mbaka ya kivuwae, kwa Emma Bakers kuthika giri ya kamemeka we mwaro.

0: Mande koko mumbukuri ya zaburi Eganadea kumina kenda mubariwa Eganadea izano maturi kanagi ya tere Kiyogi ya kuneta Eria emure kagira kure yangu dhira No dheri wanjira yakwa
1: Ngoga ne wago winyo kwa
0: Hallelujah Newega tutu yangu

wagetumie ke umudhikiriria nitanagira nanie karimi magie jumabiri sionde kwa mbiria za ikumine mwasi ya kirako miliyadha inya mwangolo wagesukuro mutambore wagumwaru FM avane

Jesu ni wega muno ne kunduta kunduku kwari gusoku kundu kwari na mirimo tamukingo ginya ya kansa wana mondo mwenge masoku muno ukembo nokia Jesu ni wega muno

0: Niembita Guasami Kelvin Mugendi, kana SK Mare Mare, menda gindosia Mare Mare, Runyenjas, na ni mwenduka memeka awe mwaru 93.0, ngaiya kalahanime.
1: Niondo urekosio ure magangai gutina guo watogotole kia kwini rwane Salesio Kariuki wa Mugai rwimbo rwega muno baumberere Patrick Njironga ine waro na mundo gwitwa wega mundo gwitwa wega Kalimoni nduvana tamundo nyimbo sia tukasia gutukinyirwa wega muthikireria dina Sara evandite wega na ndeka 33 a very good morning to you akura kunziona ndikireria theini wa kaunti ya Embu na matora mara marigicirite kuvito kira ithimi cia 93.1 citizen digital app na neva kuve kuthie Facebook live athezi muthikiria Jumaviri yaku Evana tiani yakwa nenda athime nirenda gucokiria ngai ngatho muno ni undu wa kumonekanira ni undu wa kundathima ni undu wangijigia kuthina mbere na gukorwa ni wetikirite kundua umwe wa matigari make muthikiria ni nguriri kanagia maita menge na ngakwira ti twanginya utuike wa kurwara no vore twanginya uthie rugendo no cokeraria we mugima twanginya muthikiriria umame na utuike wa gukira no ati ni gwocete wendo na ndasia mwathani otherwise kira okia muthenya umuthi ni mvonokete Karimi Magi nirio rito riakwa ni thiete guru na njira ya wetikio na ngera ngai ni wega ni tondu wako menyerera bamwena andu wakwa inawe muthikiriria ovana atia vaguri injumaviri ya muthia ya mweri wa gatandatu ni ngwenda kwira ngai ni wega ni tondu wagukorwa ke ni ngai na gutina vindi ya gacenjia akuretwa agitwarana tu mweri uyu mugima na no kuthina mbere gwikarania na atwe thina Sara ivandite wega na ndeka 34 Ningwenda tutuki ya kugwatanira tugane kigo kianga ina njire mwe nguve muno makeria wana tuwa likia kugana kigo kianga imodhikiriria nitugotweka kuthina mbere kukorwa nitugotawakiro nikigo geke nagetweke egia aguturadhi mwadhanya wa egoro nira serete na kurego mwena wa Mugwe St. Boniface Mugwe de secondary school na nira kenire nire mundo mukenu mwadhikiriria ngenete niki ni tondu wa kuona ati kiathiki u ni kiratwikire gya gukinyanira na kuona vio vio muthikiriria andu niyo indo na weka wega ni wewe ika weka nai ni wewe ika ni muembuga ugire guo weka wega ni wewe ika na weka nai ni wewe ika muthikiriria tiga nyambe ngwire thirie moyo uturo ni atwikire wa kuthoma ni ratwikire wa kuthoma atiriri try na governor Cecily Mbarire araugire wanakava kuthwanaga we wathwana nawe no kathwa Rune turathie tenge kuthwa Enos mwenosio na manamana ni turamuthuire kuringana urenga yaratu tethirie muthikirie ndu wenge ni rathomire ni atiriri ungi ndondo waku utuike wa gukinyanira wega igaga ngai maundu ri maku monthe na ndangetuika wa gugusonora ndangetuika wa gusonora mande kokuma bukuri ya Zaburi maugiete nae munini na riu ni mukuru na ndiano na mundu muthingu atiganiritwe ni ngai kana siana sia kikithia na kuma turari ikivoga kindu gya kuria kiathiki uni kirangenirie muno bara turari na majority a leader Aaron Teruyot eneo ni yeye nyana kewe mundu mwega vio vio na mukeni turari na governor Sesuko turari na women rep Pamela Njoki Wanjero turari na mundu ugwitwa MP kana mbunge wa Njeru nye Nike Honorable Karemba, turai na Senator Mundigi, kaba Mundigi tuonaga, turai na Njagagua, turai na Mundogwe Tomoshiri, turai na Rosafi, turai na kina Maureen, turai na kina Njoki Kanambio, Kenjava, Kenjava wakagoto, kwa nea giri ya kuthingiri rikana gariu, turai na Anduengiwe, turai na Anduengiwe, turai na gijia murata kumakorugo mwana wa Pakistan, tukamburiye ritwa yake ndira muririkana wega no atiririkana ni Pakistan na no tuyite na mbere wega kwira ngai ni wega ni tondu ogu aratwikira wakuyonania mweno si wa Mugwe in fact muthikiriria social capital na gukorwa na network ni kindu kia vata wono ari kia gwika ugo weka wega aringi ni ngucokera weka wega ni wewe ika na weka nai ni wewe ika ai kwa nurenda ngijigia nthino kavinda kale kauma nthino muthikiriria ugatwika wakuririkana undu uri ureka umunthi kana maweko maku nimo magakurumirira maweko maku muthikiriria nimo magakurumira ku congratulations kwe nginyegia mwekari wa mwe na matona maramari kisiretia ni undu wa wete kila kwenye itira national chairman maundole mawe orae muriwa munene dry undu wa dry undu kavura nuwate kuvito kila rangai maundu mwondene maratuwe kile makuwa kira kune tura rangai niwega ni tondo wa kweona niya mwenye wa egoro kundukuru kile kila makiri ni mvevo na njo kembiru wate dhaisi rugo tina mvevo ngari kwa mvevo kuwe kinyagati ngari kwa nekwa kuwe ya na kukukone hile kajia mwadhani kane ntwe mvevo erera kundu kungo na kajia na oma tina vula na makambira sisi ni wenyeji anyway mudhikiria ni turaso keria ngai ngatho na ninga kubwera ngai ngatho muno nga kubwera ngai muno mudhikiria nigetha cieko ciaku itweke cia gukurumirira cieko ciaku mbaroni ciga kurumirira cieko ciaku njoku ni ciga kurumirira gutina kindu gicuku mudhikiria ta uthondekete kiathita kiu urege gwite kwana raisu ngijege we murugo by the way ngijege ni turarire na twakuria tu mudhikiria turarire wega muno ni tondo wa mwathani ni turarire wega tuma kutu ya vau na tukera ngai ni wega koguo mwekari wa mugwe national chairman no a set piece mbega muno tugaga wega umagana musie wega umagana musie na aini mara vau bandira vau raugire our tomorrow must be greater than our today muthikiria rucio rwetu nigo twavunjegia kiumia rikithiru muthenya umwe na tukiuga rucio rwetu no anginya rugakora rurega gukira umunthi rusio rwetu no nginyaru akura rwega gukira umunthi ndiramenyaka kana nginya muthenya wegoro undu rusio rwatuika wakwiumiria but tunashukuru Mungu ni tondo wa mondo monde mega nyaka kadhe kwenyu ni kwega kwenyu ni kwega ni rendire kundu uku riu we tukiumaga mwena ucio ningwenda tugane kigo kya ngai kumambukure ya Isaia 65 tiga kadi arambira kali mungwe goro gutirai na mwathani kadi we ati goro gutira na mbevo uyu ni ana ndine tutanjara zia kwa mbungu ni aliga kwa ndwalire no ati nona kwira wengi na ke bado raira ira kongera ngamenya ndiwa nienga no atuthiete Isaia 65 tiga twambiririe mubari wa mubari wa 20 na siere yes Isaia 65 tiga twambirie mubari wa 22 mandiko magaturirikania atirire ando magatumaga nyomba na magatura kuo makavandaga mithavivu na makaria matunda mayo matigatuma nyomba itorwa ni andu wengi matikavanda mithavivu irewa ni andu wengi andu wakwa magaturaga uturo murasata miti nando wakwa aria amure nimagakenagira wiroria marutete evindera sa matikarutaga wira utari na umithio kana magia na ciana asia kunyitagwa ni mathina niundo ninga marathimaga o ene wathamwe na njiarwa ciao ninge gusaga mavoya mao wana mbere ya mamvoya nanga masokagiria mavoya mao wana matarikitie ekuvoya siathi na ngondu ikarisaga bamwe mwathani agoswe minyambo ikarisaga nyakitandegwa na sionjoka ikarisaga muthetu kirimarigia kwa kionthe kiria kitheru gutire mundu ugativia kana sokangie uria wingi mwathani thini wali toria Jesu niragucokeria ngatho ni tondu akigo giki ningivoya mwathani umbe ngirigia asigombaro sia kuthina mbere na kwaria na andu waku ndumira roho waku mutheru nigetha tukithina mbere kwaria kigo giki gituke gia gututethia na gituike gia guturuta gikiro kimwe gituvire kenge thiini wa ritoria Jesu Kristo na voya na nasokia ngatho amen amen amen muthikiriria muthenya umunthi kigo kia ngai giukite gutuva kirigiriro na mwivoko kigo kia ngai muthikiriria giukite gutuva kirigiriro na mwivoko na nitwathoma mandiko matwikite ema gukora myself explanatory na tuona wega muno uria mandiko matwika ama guturirikania muthenya wa umunthi avare vange ninge gusaga mavoya mao wana mbere ya mamvoya na nga masoka iria mavoya mao wana matarikitie kuvoya thini wali toria Jesu Kristo muthikiriria mandiko ni maraturirikania wega muno na magatwira ati gutina vindi tukarutaga wira utaina umithio twavanda tugakethaga twaumagara kuthii wirare wetu wira wetu gatwikaga akuthatu kwa ciana cietu mande kwa matwira atiriri ati gutina vindi ciana cietu tiganjaria vasio matikarutaga wira kana magia na ciana cia kunyitagwa ni mathina yani gutina vindi tukagia ciana cia kunyitagwa ni mathina ciana ile tukagia muthikiriria ni cia kutherema ciana ile tukagia muthikiriria ni cia gutwika ni cia gutwika kirorerwa ni to niguo mandiko matwika magutwira kirago kia muthenya wa munthi mandiko matwira mandiko matwira atiriri ni undu kengai agaturathima gatwe ene vamwe na njiarwa cie tumwathani agoswe muno ni ngwenda muthikiriria kigo giki gitwike ya gukuva kirigiriro na gikuririkania wega ati kwina ngai uragwiciria maundu maro mandiko matwika magutwira muthenya wa munthi ati ngai kimwene akegusaga mavoya metu na masokie wanagia mbere ya turikitie kuvoya Mwathani agoswe niene ngwenda gukomereria muthenya wa munthi na ngwire muthikiria mavoya maria ukoretwo kivoya mu munthi matikoretwo ma in vain ngai avangite gucokeria mavoya maku wana nginya mbere ya urikitie kuvoya ngai kwina maundu mega arathi na mbere na gugucirira ngai no kuvangirite maundu mega mandiko maturuka kuma mbukuri ya Zaburi 23 atike mwene atwaririte metha mbere ya ndu cietu na gatwira atike ni kimurithi wetu na gutina kindu tugatura Mwathani agoswe muthikiria mwendo akameka we mwaro ningwenda gukumiriria kirago kia muthenya wa munthi na ngwireru ukiumagara ukaumagara we na irathimo cia ngai no gicokereria ugacokagiria we na irathimo cia mwathani ningwenda gukumiriria ringi na ngwire atiriri gutina vindi ugatuma nyomba no rige gutura kuo ku ni gukwira atia gutina vindi ukarutaga wira utaina umithio tamaka muthikiriria nyomba iri ugutuma kuma riwe ni wo gutura iti guturwa ni auki no atwe mwene no gutwe kwa kuthiamba na gutura kuo nimbise no turite okombo wa mathina muno nimbise no turite okombo le wa kunyararwa muno nimbise no turite okombo le wako thina mbere gukora vyo vyo na gidiando matira akwenda no ati mandiko matwe kama gutuva kirigiriro muthenya wa muthina matwira atia ninga sokagia mavoya mao wana nginya mbere ya mareketia kumvoya ninga atwekaga wako masokia thine wale twalia Jesu mavoya monde mariorekereretie ngai marotwe kama gucoka mare monde nginyo vangite kurekereria ngai ngai arotwe kwa gucokeria mo wana nginya mbere mbere ya ureketia kuvoya nimbise muthikiria vario kinyangite wavota ringi kwithira wina mathina marakuthiururukiria nimbise ringi muthikiriria wavota kwithira vyu vyu kwina andu matarakwendera nimbise ringi muthikiriria kwina andu maturite makuthekererete makiuga waneno ni atuma na tutura vo no ati ningi ndothi na declaration ino ya Isaiah 65 kwambia mbali wa 22 na ugeru ni atuma nyomba na ningu tura kuo thine wale twaria Jesu na natwe kwa gusonoka murute njono karingi Nana tuwe kwa kuthekerwa muno rute nthekerwa ringi nana tuwe kwa kuthiranwa nani rute nthiranwa nani ringi nana tuwe kwa kuthira mbere gukora vyo vyo na amenirwe rute menwa ringi ni tono maandiko matwira atiriri ati wana ciana iria ngai akundathima nacio ni ciana itesi ya kunyitwa ni mathina mwathani agoswe mirimu tikorwa ipati yao premature death iso tikorwa si ipati ya ciana ciaku gutina vindi ukugia ciana muthikiriria na ciengeri thini wa mandawa makurevia thini wa ritwa ria Jesu acio ni matuika kutherema na mathina mbere na kwinyitira nthi ni toro ni makura maya mwathani gutina vindi ukugia ciana muthikiriria igatuikaga mukia ciana cia kumuthikiriria igatuikaga cia kuthina mbere ukora cie kiongo na itigakora gwa cie mikia thini wa ritwa ria Jesu nukonaga uria ngai agagwikagira ni tono ni ngai mwega muthikiriria mwendo akameka we mwaro muthenya wa munthi ni ngwenda kuthina mbere kwira ngai ni wega ni tondu agiyagia mandiko mama tukinyera kabinda ritagaka ni kumenya wega muno ati kigo kia ngai gitivitukaga woguo gitavingitie uria kivangite kuvingia miaka iria ngai akurathimite nayo wana miaka iria ngai avangite gukurathima nayo ni kurwa e miaka ya umithio gutina vene muthikiriria ugataraga ngarama wirari waku gutina vene muthikiriria ukaumagaraga no rege gucoka kana ucoke njara ntheri uimanga yaro tukwa kurathima wira wa njara ciaku ngai yaro tukwa wa gugutugiria kuma gikiro kimwe akovire kingi ngai yaro tukwa gugutithia mbere ya rata na nthu ciaku ngai yaro tukwa muthikiri waku ni mbere na kuigwa mavoya maku na gucokerie mo watogwo twa declare kuma mbukuri no ya Isaiah kugo muthikiria mwende wakameka kawi mwaro duka make nitono mwono marama vitu kete vina mberugwe siria uvoro waro siro waku nitono kumambukuli ya Jeremia 29:11 mandi kwa matuera kawega mwono atinini na mevango mega egrorio toro waku mevango ya gutumoga sire natiku koro ati vyu vyu miakere yoke tenega kura ina mitangiko mwadhani ya goswe miake ya mitangiko tieto miake ya kunyamara tieto miake ya kuthirua tieto miake ya kuthina iyo tieto nitono mwadhani ya tuiratia atinoga aturathima muthikireri ya mwende kigo kianga iye kura wageki ama nanduge siri kigo kianga i ati mundu wonde ure wandike twava ati undukura kwa wewa ama mundu mwadhe ni makathinga na kura watugu mandiko mauga wata makiria uvoro wegi siana muthikiri ya mwene ukage saga siana na siana ino itueke siya kudinambere na kudherema matikanyi tuane madhina gutina vene makatue kakwenye tani na kampani njoku gutina vene makare kwa kule makathie nuwati mwadhani nuga akura kwa agetuara na nao na kuhuthi ni wale tuare jesu muthikiriria nene ngeenda nduwe kwa gutigera vau na nguwele kigo geke negetueke declaration yaku na ugengatu maganyomba na andole kuo gutina vene ngatavua gutina vene ngaruturura kwa kwa nembele tuwa maitamengi ate mokombo nuvatere kovito kirava nuwati this time round uvatere kovito kirava u netuandonga ike muene nekioratwe kwa gutawara ulewe ndari yetu li unikewe na vinya ukirole wane kanagana wukonja ulewe ndari yetu li umuadhani kana muthikireria na neke muadhani neke orathi na ambrena kuaria na ararie siugo sia gutwikira vinya gwata makiria muthenya wa umunthi muthikireria muende wa kameka we mwaro ngai akurathime muno na ngai atume maundu maria mothe twatweka ni twagana kiroko kia muthenya wa umunthi matwike mago kinyanira theini wa ritwa ria Jesu siano irio kugia muthikireria iro twika sia signs and wonders siana isio muthikireria iro kura isiana sia kirathimo theini wa ritwa ria Jesu nitoniwe maandiko matwira kunga ya kurathime na ngai agwikira maundu maro wiro rio kuthina mbere na kuruta ndukaruta wiro tai na umithio aikwa ni wira wa mugundi.

0: suma kuma gurire mari ginyagien deresi aronji kuma radiro ginyagie dhuiro kuma gururi andi ginyagia idererori andi mama ni movuro mawe mwaro FM
1: For revising the voters register is now. Let us revise the voters register. The EACC should go into the voters register and ferret out fake voters. A fake voter is a corrupt voter. That's an aspect of corruption.
2: Butire kendo na kimwe tutahaise hivyo ndaye keno. Na riu nitwacoka twongerwa murigonge. Turaigua ati nitwacoka kudia inspection.
3: Moka kubinyereria mundu wa kirathi kiathi. Na kuna mundu thiete bau for a purpose they no want to be. Yale tironi kibaki.
4: Tuetia besha hivyo turadho kuma adu akira adhiki hazi. Nehendi malada madhiye wa antamu vio. Na neguo tule edamaino.
5: Itura liri, titire vitima. Anevi taguwe ni mwaki muno. Todo, nitu siyo na kako matura hali mengi. Nonda ayo, dere ya vewa vitima. Kogumi siyengi, ila mengi itura ratu matoji siyongo. Mundo wakiruwa negatosi, mundo wakiri munda negatosi, kariki yongo.
6: Kenya kuthi na mbere na gukorwo makirigana na riendekithia ria NTSA ria kuvirangaria mbituki miaka ina ikorwo ikirorwa IBC ni roro gukurikivanga wega ni undu akithirana kia mwaka moku ekari etura ria ndaiyo mbere North guteta ni gutirotunga ta wa thitima ini daithato hivitukitindage kaithato mitambure we marefam mathikiriria ni na gukebia ni mwavaro na njira ndikiru na nie mwendo wa gitunga. Ekari akere nyaga ni moriti komisyon idhirano voro dide IBC kwevaridia wega. Ni undu wa kithirano kenene kia mwaka moku. Ni gugu kutigida madhina maki mitambo. Maremone kana gavende ya kithirano matinone kana. Ekari ya maki ugeno noyo njira ndari ya kutigida kithirano kia uki na waragania. Johnson Murevi ni waranere itino na kutuvaria ripotino.
7: Rege virono kilene kia mwaka wangirira na mirongore na mwanja gitigari itie makiri ya mwaka omwe. Kamiti ya mivakana githiro ni uri tigo kurwe githiri ya register. Nigeza kutika na kurona mivenga woyo the.
1: Time for revising the voters register is now. Let us revise the voters register. The EACC should go into the voters register and ferret out fake voters. A fake voter is a corrupt voter. That's an aspect of corruption.
7: Mwingi ni ugete vendi ya githirono kina nene kukuro kwena madhina matiganete. Naringi masini kakuro ite kuru tawera.
4: Egebe rume maona manyu no chega.
2: Na tuwadhi kura BVR na hithiraga miyaki. Wakura tuwadhi manyu. Mwisi ukura giroba uli. Na ungirudhia nye mwenye wakweta BVR. Muno no iye. No manyu ndenge ya. Toni urone kapare oti ikete. Na kirole kiaku utemundo ungefonji.
8: Kamete ya gedhura nonda kikeno epatie kwevanga na anjira siyode. Ate niundu wa masini sisi elektroniki. No ikuame kanadhiti masiyode. Si renge idenge mwa. No nginyama korona manyuo. Ate elektroniki sino ikorona wezimu ingimono makeria. Netondo. O kuraguo de turathie ugothigo igira kiarage yaku kirege tondu ringi ni urutire mawira ma migunda muno ciara ciaku ciatoya ugu ciatoya wega no heo karamu uyurie na karamu maratathine
7: munjo ni ugite vindi ya githirono kirene gutiagirirwo gukoro kwira mibinga ona riria macini cia koroite koruta wira
2: no kingi korwo gitena electronic yego ni manyo nderi nikithurano kingi korwo kina mbara nene muno kwa tonge boya thirikari ikabuthira system wasiri no rimone to purifa angikorwo kimanywa tondu kulingana na bure Kenya ICT thometwe kingikorwa electronic kimuno gukorwo form irisa ina gwaitiga twara kwa tarling center manywa nigukorwo na thina tondu kura no iyakirwe guru itakinyete kura iratumwa ira ciekiritwe form ni ongerora kithurano gya Kenya uria sindaga sindagana kindu ngirimagana meri kugwa nikithura na kikwana competition hiri guru muno yo manywero thi na wayo nikithuraga tubuthe system usionde tondu no korwo twalite maratathi asu tarling center ogwatirwe njira na wigwe ruwi no na itena kinya
7: girivo try maro FM kuma county ya Kirinyaga njeta ko Johnson Mureithi
6: ekeri anda yo ndawa mbere north ni marodi atongudia ogutranie torariu na komekera thitima kuringana na ona thingi gukorwa ama ni mathuranaga na kiranira ogya gwikirwa thitima ni kiranira ogita vingagwa makio gutira thitime turarire ni ondo tumete siko se wiki na ikore ikiongerereka na kwenge gimathomo ni maravuto ni sena gutura utheri wa kuthoma Wilson Mugo kumwenocio na report yo
9: ka karia ya marauga menge ya mezi koretu etare na ditima ogono wana thengia wasiera nero nyenge na ile yuma kuria tongoria mabinda masiasa na goko enge yao marima gukorua magisaria siu musienge isio theri kuringana nao utura gwa ditima ni undu thite na mbere na kunyoga mibango ya oremi mibango ya kidhomo na makiria nginyagia mitaratara iyo gitiri thini wa gisigo giki
5: itura riri ditire ditima anele taguwa ni mwaki muno todu nitu sio na kana kuu matura hali mengi nonda hiyo dele ya vewa ritima kuhumi siyenge ya mengi itura hatu matoji siyongo mundu wakiruwe nika tosi mundu wakithi munda nika tosi karikiongo
10: kuhina vena muno ni nyamu enuwa security utina ritimo na nguku nila iwa kuku itura hali kuhungigia mwaki nwa ukoro kwekwega
9: kari ya makiorota na kuga thitima ino no aivote gukorwa irisi ya kumatetheredia kwambiriria mibango ya kiru yoremi oko magitumira thitima ino gukorwa mari makuvura masini na gwitira mimera yao na makiria maondo mengi makumaretere mbesa na ndori ya marauga no tetheredie misi mingi kuigira no tonga makiongerera na kuga wanasio biashara nyingi ikoretwa irisi ya kunyogoka ni undu wa gutura kiumo gya kuivokeka kia thitima
5: Tuwekireto itima itualiri anda yu Nengu wa mato wata kuteweka Yetumita utu wangaroli ya ugorori wa maguta Ula marahalandiri Taruni tuwe mahamira ya kutomi yesiana No kataka teka mireyo Kataka teka kujiku ule anjina yita maguta Nitora una alinga lama mato wa maina goro No tuongina itima Niko yenda kizimari kanamu furori Ulawewa kufi tukikira mukareka itima mundu agikira token ya sini ngitekana
11: Adi tulare mamira Kwa ntumira ditima, nwa tukane kufura maina na ditima.
9: Siari, makisi kogeke makoretwe makiuga, siya nasiao na ireti ya kuthi sukuru, ikoretwe ikevenge kariri ya iratho mamadhari makivuwae, na ndori ya marauga nundu, enge ya ono makure mare magutumira tukandiri, na tori ya nitu wakutumira magutamata, na makiuga nundu, rio kwati kiugima wa mwere huwa siya na ino. Makioria atongori ya mangadhi itiganete gokoro wa marima kwegua kiraroge kikiao na kutigira teto raliri niri ya koro niri ya kuwata niruwa na ditima
10: na turafatara mwaki inu nduwazi ya na kuthoma na nyagia ya mzie ndaratu tevia mwende nkavana ndayo ya kari ya takoya aliganire na nitura mkakiro kutene tukithura na tanduwari ya ingino zinu tualiganire tutira tevua
5: kuthomi wa siyana indi ya stadi matira wato kuthoma yaga na asiyari yenge kana misi mingi ndiye votete mange vota kura masora mare mare
9: ya
5: kiro
9: medhari ya moboro ya wimwaro FM bitakuwa Wilson Mogo
12: wimwaro FM
6: na Kenya nomadhete na mbrena kuregana na wadha umusiru rufungiru wa kura matawagiri duwa njira NTSA wakuenda ngari sionde hithire itime ya kena gukura ikivye kororua Dinu wa kaunti ya Kirinyaga enengari makirigana riende kivyarire makiuga ni mubango wa thirikari ya Kenya kwanza kuthina mbiri gukuregeka nyiri ya Kenya makiria na kunyivya andu arya mena ngari gukuvururire Johnson Murethi kuma Kirinyaga na ripoti ino
13: Gutiri kindu ona kimwe tutahaise irio ndagikeno na riu nitwacoka twongerera murigonge turaigua ati nitugucoka kuthia inspection
3: moka kubinyiriria mundu wa kirathi kiathi na kuna mundu uthiete bau for a purpose thin wa andu thieo yale tiro ni kibaki
4: tuetia besa hivi tulado kuma adu akira adhiyadhi ni hindi marada madhiye wa ntamu vio na niguo tule damainu ke
7: niye ni ngari na viki na lamara igwe kambari na ruro ingima budhuwaru vongiru wa NTSA kuga ngari siyao na viki na ili kora wiki dhurimo na kukoro makireva o mudhini wa mwaka
13: isi maronga niya ye ona tutulamenye ili atu waroko isi na tugire ili adhimu kwa mundu urakora hivi tulahinyere yuna mena yaza ni tondo maronga niya besa siya maguta magatuara uru kulea kwena sindano magithurano me urukarau makomete kuu mena mieri na marauga makauma kuu mukithurano gye
4: acha ndira kana ndu to ndira ngemia eni ne akuhinyiriria andu abiki biki e thirikari ino ri to amichagura tugichiria ati ne aguteithia mwana ichi bolaya no ne aguthenithia urathukuma besa iriko ne iriko reti urathukuma na ne iriko reti
7: kuno ri wari munini wa mutongori wa vururi na mutongori wa kya makia DCP ni weri gathiga shagwa ni asakaite ne mwingi na njira ne gukwa kiuri ya tuwalithia ngari umwe na tuwalithia viki viki madiga koruma kilewa mbese isi
14: amesema ati magari yote ya mwaka nne atipelekwa inspection kila mtu alivi Hiyo ni zaidi ya shilingi bilioni 10 ambaye William Ruto anataka ya kufanya siasa. Mimi nataka niambie watu wetu wote Kenya nzima, mtu yeyote asikubali kupeleka gari yake inspection na kutoa pesa kwa William Ruto.
7: Mwingi uniugite kwa inavata thirikari ya mbele ya kiona niye wigiriri kuwa magoti marie koreto weki ungania mbele ya ukuru weki mongerera magoti mange.
15: Ura inspecti njiga mduthi nyomba dekari ba natuwa sema nyonamo mduthi tukame nyagore tuge kaga
16: uwe toko kenyiri nandwa matatu nao nao mahinyagiri liyo nani maria haka igotri reine matatu izure tuliha igote kumagia tene zorete tulihite nongari zuona angija paso na unaisi irazi barabara ikuwa gandu itile haka
17: andu ni madheni dhe itile makama binyiri liya pio makama nyuadha kame pio tanda dingi mori ya matia weti andu mbia singi ati kukua mundu alipage ngiri gire na angijona hageti yona matano kano na meri ndali
18: yone kana needhiri kari ya itonga tondoli ndi enda mudheni akagura nginyaga kari na ambesi sio na kule irazi tulihigu irazi kambu nini ya mundu yago tindia dhirikari tindasa siyago jema dhivitari ini masukuru ini kukono tolia dhirikari na giteo etike maundu maguire nda kweka
7: kumaka hundi ya kirenyaga njita kwa Johnson Mwraithi.
6: Rais William Ruto ni wakanyerelete vato ambia saranini gukore kivoro anjeki negivate gukore gitira mana kutethia gukore ya vururi aliti merieno mudhinyo wegoro vinda kukungwira mudhinyo ambia saranini dhino wegongona dirakuriregekika nyombari ya mesemani ya KICC guko Nairobi atanguria aria mareva mwana Rais William Ruto matongretuni CS wa society na ambia saranini Wycliffe Oparanya ne makumete makinyo marethirika ya Rais William Ruto ikunyukite gukuria biashara ino toria Sam Njuguna aratarire
19: wafanyi biashara oi Nairobi oi
20: akiaria hede ya ukungwiri wa muthi wa kimabururi wa gwicurania ciegie biashara iria nini hamwe na cia gatagatiini kana nicio MSMEs igongona riria riguthaganiirio kiwanjaini kia nyumba ya micemanio ya KICC guku Nairobi. President William Ruto ni athingatite honge cia ukombithania wa mbeca ta mabengi kuongerera kigina kia ngombo kuri biashara ici nini oro ũndũ ũmwe na cia gikiro gia thi na niguo ihote guthii na mbere na gutema itemi hari uthii wa na mbere wa bururi.
21: In Kenya, 98% of all businesses are micro, small, or medium enterprises. They create more than 90% of our non-farm jobs and contribute over 40% of our gross domestic product.
20: President augete ni gukoretwo na ihoro inene riracuniria trillioni 3 cia kurugamirira ruhonge ruru rwa MSMEs.
21: Imefikia nafasi ya sisi kuongea wazi wazi na kukubaliana vile wafanyabiashara wengi ambao leo wanataka kufanya biashara lakini hawana vile wanaweza kupata mkopo yenye iko na riba ya chini, lakini serikali peke yake haiwezi kukamilisha kazi hii.
20: Uge wake ni unyitetwa baru ne minister wa thaite Wycliffe Oparanya.
19: Na sisi katika wizara ulipoamua hivyo, sisi tumeanzisha ile kamati ya kwenda kila region ya inji hii kuongea na hawa wananchi ili wajue zile opportunities ambazo ziko.
20: Hamwe na atongoria gemau maigongona inere u ne afitha kuma ruhongeni rwa urumwe wake mabururi guko bururi-ini nwe Gary Conil. Governor wa Nairobi Johnson Sakaja abunge kiheria Nairobi gatagatiini ka atongoria ngi othe makihurira ndebe thirikari ni undu wa kugacirithia wonjoria wa biashara cia gikiro gia thi.
22: Tunakuomba during this MSME day that you can put more effort in supporting the medium sized and small businesses.
23: Tupunguzie hata kama ni ushuru kidogo ya hawa ambao ni wadogo ndio tuweze kufanya biashara vizuri.
24: I have supported Kenya's recognition of prior learning policy and more than 1200 informal workers now hold certificates.
19: Ile disbursement ya Nyota phase 2 itaingia in the next 2 or 3 weeks.
20: Kuma goko Nairobi niye jetago Sam Jona.
6: Mudhamu vura madhitha tusia kirauko na nie mwendo wa Gitonga.
0: Ina mau marai movro mawe mwaro FM waugu marekeka nogu tradi na mbrena ukenyelia mo niguwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eone news gwe 22200 we mwaro FM nyongo ya movro. thirikari, mavitha njera, mavitha a NYS, naruti wira a thirikari. PSSF, nirutaniritie kugitera rusiru wa makiri ya mandu, arume na atumia ngiri magana matano. Amemba maruta kagisunje kia muwanja na nudhu vaigana, na yo thirikari ya karuta kisunje kia kumina idhano vaigana kia musara wao, na igu kumatedhiri ya gukuri ya mudhido wao. Angikoro we mumemba, eruuna urumiriri ya maruta maku mapension, na statements yonde kufitu kirapoto ya amemba, niyo mss.pssf.go.ke kana kuvitukira app ya PSSF Pension App. Egitera retirement ya kuna rusi ruwari ya wendete na njira gweka update ya maundu maku na mari ya wendete mavinda kwa mavinda. PSSF Empowering Futures.

0: twarisanira nane nibona twarikiya ku break limitations mu dikiri yagetwa Kenneth Murimi ake rimbona rurathina mbere rurenge ndise rwatuka rwagutinye ni tondo wake weta kwangai mwene vinya na ni nyembo sia tukinyiria wega thaithatu evandite wega na deka mirongo iri na inya mathama East African time. A very good morning to you mudhikiria mwendo akameka we mwaro akure kundi urandikireria kuvitukira ithimi sia 93.1 kuvitukira Citizen digital app onagiria kuvitukira Facebook live mudhikiria no atuthiete na mbere wega na kurathimwa wavogo mutambo litongole tune ndunga tayangai Reverend Anthony Amos mudhikiria namba si SMS kana message unaitete na mbere na gutonya namba yetu SMS 32102 wambereti na kiugo we mwaro na mudhikiria no atuthiete na mbere na agukena avogo mutambo re right through nienda uso kurongi nengereria Reverend Anthony kigara nigetha tuwe kwa kuthina mbere gukorwa no gutumbura netoro tugaga mutumburi neke we ngumo Reverend tutweke akuthie na mbere.
1: Thank you so much Kalimi.
0: Yes
1: diu nyambe vesa le namba liu
0: vesa namba
1: mudhikiria namba ya kwa ni 0724054933 Karimi nye mavoya moto apo yo munzi
0: yes
1: messenger ni atomero afani andu
0: mm
1: emara wet is very timely
0: niuma
1: very timely kwe mondo ambirira ati wotara vingura wotara vingura tweki ora tuweka namana netu voire leo anyway ndienda gatuthia na takwati we mutindo lakini kwendo mbira gando atiriri kwe kigo ngai aretaga no gakithikiria ndo amone muthema tumakiro na maki mwiri naruto voroto twathomithia muthenyo wo munthi kare miriria ngai arauga ati no wathanthi emerie maundu mara mothe mokete gukuthiria mara marakurigagiriria kiremithia kiu
0: niguo
1: andwa ngai no mende kumwira atiriri kathindari gaka no tocendage kanini sia kwamukira
0: yes
1: magongona ma mundu regu atiriri nie uvoro uyu niguo nenete kia ngai nako ati bale no nakore nditoguo
0: niguo
1: ngai no arekereria
0: amen
1: no arekereria reinforcement ya raika namba 2 ngai no amba madhagu no avandu kwa madhagu namba 3 thene ya thami kare mikangwire Nyere mwemvuja yesigo imwanga yamvesa gai ngamba gukira
0: niguo
1: nambera kana ndivunjagia ninja
0: asa
1: ka taruwa vaone avunjia va ore ne murutiru magongona
0: niguo
1: ne murutiru kegongona
0: eni
1: niyo ndo nginye yesia na sia kwa ni rasiteria madhagu
0: amen
1: makorwe kuria mari utungata wakwa ngaruta madhagu ngaruta gongona ngera ngai nirenda uve utungata wakwa madhagu
0: neoma
1: yes ando magesi ile koma ngata gondiria ba madhagu matikangoleva
0: amen
1: niravunjirie kiwe kivandu naruta ando vo mundu wa ngai umurambiria atiriri mundu wa ngai ni ni uraragiria no mundi ni na menya uvoro wa kuvewa madhagu ni ngai
0: niuma
1: na ndukate akirita kiwongona kiayo ni ndu wa riri karimi kiugo kia tutirutaga magongona nundu atika tuguraga kiugo kia ngai apana gutie kindu kinyitithanitwe na mundu gukira mbia all right mbia we have niundu ambia karimi we have wira no rewa ukarega kulivwa mieri tanda tu we karete ava gutie wana mandu mumega utwiragira ava
0: ndinge bota
1: no nyita so bia ikorogwa inzanetyo nginyagia na injiri ni undu wandwe bia ikorogwa ukorogwa we muoyo waku na njireri ku dhakame muoyo wake ndo kionde ukorogwa we dhakame so riu ndu ngivota kokwira riu tena dhakame
0: niguo
1: no tena dhakame ni komani singwe muku na njira nguvi na njira nguvi muno tena dhakame ni mundu mugu kwa ugo riu riria turota magongona ni takwa tukorogwa tukiruta mioyo yetu kunyitanira
0: yes
1: na undocio that Lord niratumira witikio witikia
0: niguo
1: nirarute gongona riri nundu wa gwitikia atikiremithia giki gitumaga mwana wa gonda gege kigeranio wa mwaka wa mwaka wa mwaka ciana ciakwa ciumagira thandia ciumagira segendia ciumaga yathing nyavothia makamu matege kugeranio my dear friends tiga ito them gutiremithia thini wa litole ya Jesu
0: amen
1: Ando mane kanginya rasio kwa rilia mothoni. Na mothoni okegwa ni marua ni marua ni marua. Maga kinya vando okegwa ni kwa ya kiremithia.
0: Yes.
1: Kirigiriria ni giauka. Nyine na twetekania hii ando wangai wa kuria muri. Twetekania hii na wetekio mwe.
0: Niguo.
1: Ate twe mavinda le mako zengutirwa iremithia. Nenga ithe ni walito lea Jesu Kristo.
0: Amen.
1: Iremithia isio. Wando kanda kukatene andika ane angoli soti istatuambia.
0: Yes.
1: Kiremithia ni nani? Istatuambia. Ila kwambie tie odiro kiri ugonje na bishop kwa gungundi. Ka. We ko gone lakwera. Etekia kigo kiangai. Rogania kigongona giaku kena kwa mwathani kiremithia giki gitumaga ndigakirukie kana ndigakinyukie biashara rino. Utunga tare wakwa, ciana ri ciakwa, kiremithia giki nikyo nirandiru nakio. Thini wale tole Jesu Kristo. And I tell you, things will work for us.
0: Niguo.
1: Things will work for us. Nukada kambara kinyete vandu kare mingai ya kau gavano nekele ya mwraike wakwa. Captain Wambara.
0: Niguo.
1: Atethe liye mundu mkoyu. Na yango me kau gavatiguo. Aka vetu kanaraika. Aka wana oku ulea. Aka wana kumali ya mwraika. Mutumia. Gai ya kau gano vera mutumia madhagu.
0: Niguo.
1: Aoke.
0: Ande.
1: Oh my good lord. Akiwa ego ngome kira akara. Na nure ego vera ture kire liye vare mwisho vera ugatiriri. Liriango ma are kire liye mai. Fonifoni ya nakulekiriria. Liriango maare kereria mai. Magio kataruonjiru nene. Gai ya kia dhande. Ekia dhami ya kanywa ekemeria mai. Maone madhena. Mara matu betoma kurigiria mutumia. Ndakona wakurandi. Kwe ando matano na wakurandi ginyagia mwende. Ginyagia mawerare. Unaandiku wapa, unaandiku wapale, unaandiku wapale, unaanjiri wapale. Ndwanona kondu wakurandi. Wanaivikole. Ndwanona kondu wakurandi. Mbiashara re. Kivikole. Ginyagia makanitha re. Kwa mwondo mwondo ya tuwa kurutila hini vomzi ya kwaya siya makanitha na satate kandi siya membership avano avanda kevairo ya kiava nondo ndae kondo kwa kurant nondo ground ya keyo ndo niya rekele ruwe mae niya rekele ruwe madhena riu tokiwa ngai niya kwa niya kutoma ndhea adha miye emelie madhena mama mwondo one kwa kurant liriango maye ya nire atendene ya meria uirosho uonde mande kwa marauga eyeshoka mwena wa siyana ekiwa yadhi kwa sarani ya nasiyana siya mundu mkoyu oyo kura atuweka ate ne siyana siya kena siya tegeti ya ngai netuare mwane mundu mka kato soka kwe siyana leungi ya randu ratere luta ingi ya turutera siyana siya to magongona ma protection ngwerie ngoma irie kagiria mwena ulea ngoma asari ya musiari ature asari ya ngina asari ya the ature auna gira kwe siyana. Lakini siyana sieto nendida dhe ni wale tole anjisu.
0: Amen.
1: Na siya ni nito kuzi na mbele kufoya. Kwa hukwa mudhikeri yono kiru teko ngona lea kumudha nyawa mudha na njire ya wete kio. Rutoke menyanga ngai nwa dhe ngutia iremidhia siya mithemba yonde. Dhe ni wale tole anjisu Kristo.
0: Niguo.
1: Kalimi niona madhametu na madhana. Ukatonya mwena waku kwe sawa.
0: Madhametu ndiyo na mai masoku muono. Na mudhikeri yano watu ite na mbele wega na mubangu wagi sukuro kia mudha nyawa sande. Naruka vindari gaka mudhikeri yane kavinda getu au koroa. Tukivoya tukinyangana mabatara meto kwengai nigetha ngai nake atuike wa gutuwe ni torono twegusaga na tukinatuika akuthie na mbere he kwena mundu ramarekira message ava kambira atirire karemi era mutungatiri ari ya uma na ere aria marumaga andu mana ngai ni ari bagiriria
1: oh my
0: na jumaviri makora wa maikanitha
1: twende kwanja vana mbere we
0: ehe
1: ate wangwera kania mwana gira unyegie kinyo
0: etiguo
1: ate
0: we mwaro muyega na ndunga tatu tuyega muno
1: muno
0: ne reri ne kega karimi njona matune
1: njona matune na madhia ne ngoma ne bible ya tero
0: ne bible yone tande madhia na ngoma
1: ne dragon satani
0: akira mbira vora imusio wakwa kwena njona matu
1: twende
0: ya mundu murume ara ana nyemelea musie wakwa
1: oingai oh,
0: akina uga etagwa ndimuge
1: oh my ndimuge ni ndimuge mwandikie ndimuge teka njabana matu teke
0: aika
1: ndimuge neka wandika
0: te ndimuge wandika
1: oh njona matu ni ndimuge
0: ndimuge
1: Yona matu zira zina
0: Nenjo na matu
1: Omoze Tauga ndea Ando wanga hii Tujita ndia ina kiko keke nondo kwe nondo kwe keka
0: Nikuwa
1: Zaidi wale tole Kani minyendi ya batisha I'm telling Ando wangu utako tulatheka
0: Neto kwe nga tanjo na matu
1: Aywe Wangi ya wangi ya zaidi wale tole ya jesu
0: Nikuwa Wengi ya rambira Vora ima imu wa musoli Akumete dhibitari ya embu level 5
1: Oh my
0: Tukulidika nasi yonde makumete wengi akambira ni Ferista gisuko ndirikana ine na ruo muno ruwa mwire na mundirikanire tususu twakwa Kelvin na Ian ngaya tuweke wako mavolia
1: nganyama lirikane
0: yes mudikiria namba ya dhimone not mugwanje igire inya igire idhano idhatatu mugwanja not inyanya kana not mugwanja idhatu idhatu emu igire not idhatu kenda akenda SMS na kulirikania ni 32102 wambere tina kiugo uwe mwaro kwena mundu rambira atirire karimiera Reverend Kivunjo ni kiega
1: thank you
0: na mwere atuvoere mwere atuvoere tondu kivote ni tuatigwa ni umwe wetu eta wa Martin Njero wagikombi kuma kirurumo kivote kambira rayo mwa ndereva siya mweshimu wa Newton Karish wagangara tuvoe ni gwe tuwatene tuvalirie madhiko make ni gwe tukamu magalia na gitio ni aliamu kuma kivote na kambira bado kwena kiadhikia Josia Tifadha kuma makengi kiodho ni kuthie kule ugo nyandaru wa tarikinya mweri wa mugwanja pastereri full gospel churches of Kenya mwena wa kivue akambira karemi magi praise God amen kethia mundu wangai muno
1: nina kethe kapa
0: tuombe Kenya sana
1: sana sana
0: ni tuweka guo tuweka guo kuna mundu rambo litia tumesoma wapi tuadhoma revelation tuerofu vaunivo tuadhoma toni kuma mvangu wa rambe lite season ya tene toni kuma mvangu wa salimia Reverend sana
1: mesalimika
0: kuna mada mweta kwa Manjiri Mbogo Arambiri te very very powerful sermon
1: wow.
0: Ndiyane gweteo ringe
1: oh my.
0: Ambia Reverend ame etumwa kwa wengi sana
1: amen.
0: Ayero tuyo kwa kumwe kawaro
1: hallelujah.
0: Nika kathe ni yako iritarai mwogo kethiu
1: yes.
0: Nwa tuthiye tena ambere wega kwe na pasta yita kwa sio muku
1: yes.
0: Ayiwa varegu mwana wakavuru
1: yeah.
0: Arambiri tena mwokethiri ya shirika akanitha wa wonders mwana wa akamu mwasanti sana
1: wow.
0: Thank you mwono rumo dhikiati ambo sedimo siega nona noti mugwanji igire inya igire idhano idhatu mugwanja noti inyanya noti mugwanji idhatu idhatu emu igire noti idhatu kenda akenda na SMS rengene 32102 ambia na kiugo uwi mwaro alwe mwaro
2: karemi magi
0: ne mwega muno
2: ene pio siwanjo akatongo kumakaringari ambuwe
0: mbira mbegwe pios
2: Oh, ingeveri ya monato siyo wetu mwega okuwa
1: ye. Nina kene kamo no?
2: Amos?
1: Yes.
2: Oga oka na gogo kari ingare mwede nyomwe mwe na anga koro ne na anga do kanidari mwede nyomwe ne mwete papa siri mwe na karimimaji.
1: Aha.
2: Na wanangoro kanidon tole kine kumoga oka kubunji ya kuwa ne pio siwa katon kuma kari ingare mwede. Kia maondo menge niye mungora kwa angezi ya naruga naruga nondo ando ne angezi ya nkiyo.
1: Anga tigwele ugwendo anjamu.
0: Ate ya wala kwa wani kanila ya katole kini kutu kazi
1: Neguo Kini kanila Nikanila
0: Neguo
1: Neguo neguo
0: Aneo ni kanila ba ino kama kepius Ale mwaro
2: Ale mwaro
0: Hello Aha we mwaro
2: Halo kalemi
0: Nemwega
2: Namo kedi kilo komu na leverage.
1: Nito aki ya dekamo no.
0: Reli
2: kenda ukwera nerele. Ngai no rago tumira na njira nene muno.
0: Amen.
2: Ando arora lete kul mai na roa ngai.
0: Amen.
2: Na mara bujja manu mara mara vatarani mabinda mama turatura. Mande komaroga te inwanjo ri gere mubali wa 28. Ati vivoso nengeteria ndoonde roho wakwa.
0: Niguo.
2: Kira kira vatani roho wanga itondo kwena maundu mengu muno mareke kathi ino apururi wa kiro mare andu mataramenya.
0: Yes.
2: Ngai na mweka eva na reverend na kanga ya muongerere muno.
0: Amen.
1: Amen.
2: Na mogitagere aki umagaruka na agicoka.
0: Thank you. Asanti sana. We mwaro.
2: Hello we mwaro.
0: Gaka niko.
2: Aiya usine njage kumage sonjori.
0: Ni ati abwana njage.
2: Kwa alo mwono ye
0: Uforo wagi sonjori vai
2: Gisonjori kukunu wakule matukwe ipesa mwono
0: Kava guo
2: Na kikuwa kinikengi mwono kwa ikota nao kwa uluma kikuwa nanduma
0: Nga uka
2: Nga uka Ena tuko tule waliri ya tuna mbila la kemiji hawa kutika nila Ya umundi nito kwa sila kule ugo ndato ugo nungo spe
0: Wow
2: Ugo
0: ni wega
2: Ugo ni wakule mwono kethani ya mwono vai
0: Sawa na wangethani ya kuwe
2: Ego ego kwa yego gela ni januari ga nya to mai waoka uta wanawa
0: eh na ba muno
2: sawa dio kare ta pasta wa ruwa kule to matu ga gora to wana
0: sawa
2: thank you
0: muno
2: sawa
0: asanti eh usione mai nei bana va gogo eh kwa kondiri kana ngi kura to atavaga mai
1: okay so njori
0: eh na mitongi
1: okay ne mwa tura mitongi mu dukuthu
0: ai tene
1: okay
0: tene ale mwaro
3: hello
0: Hello.
3: Bale mie.
0: Hey.
3: No one la gueka le tiene Monica, eh?
0: Yes, Moni.
3: Hey, I'm very fine. Don't get the real hemos.
1: Ni na kada kamo no.
3: Eh, no one la gueka.
0: Eh.
3: Kenya na tongori area mare kuo we
0: niguo
3: thank you mono karimi wakwa
0: asante sana morning ya kurathime wi mwaro
3: karimi magi ni atia
0: kwega mono kinjo
3: e veria la verandi
1: mono kwega mono
3: e no ane modikerere pia reura verandi inge domo domo era ba inge woyo siara hoka kwa toa mutu wakwa karimi tore ne atigerwa ni mamuruki wakwa
0: mwathani
3: Isi ya boa agirwa, agaroro kekana boa agirwa eki, ate no mingenda boa erwa agaroro kiatika nene Kota kumba gaya kareli, vengyo mono
1: Shona nengan mo mongole wazai
0: Agwendezi ya rafo erwa agaroro kekana eki atia, no ati Niatia kudumbura njoki Mamuruki niwele kakufuro ka, na aki mutige la tuindo Mona, uruko male nda kumunya maria
1: Ndiyo ni mataisi ungombe kana
0: We mwaro
2: Halo we mwaro
0: Yaka niko
2: Hei kalimi magi
0: Kwega
2: Usine mwenyega sole na atura muzikiri yava mwena pasta Irango ya ndale Uimutu lizikane muno netura atigi wene anti weto
0: Pole
2: Alamutu lizikane muno na mavoyana tutina kanda kuzika nidano ondo wa masakaya
0: Pole ni sana
2: Okay, vengine mwenye kumakasuliri.
0: Sasawa, mwenye, we mwaro?
3: Neta kare ni magi.
0: Kwega muno wa madha.
3: Usiote wa kiruwara. Amaka niyao kire kiyadhe kwa tonge na rara kwenye kwenye re.
0: Aya.
3: Kwenye rari la sabati muno na kena lundi henda tere. Onge adhere mutu unga tere yosio.
1: Nga kede ka muno?
3: No, mwere ake buwa mutu buwele. Ndi kwa.
0: Atumi ya andi guwa
3: Ni mapito kwa kira madhinari menge muno
0: Ni guo
3: Ogu mukepua mumarigisa ne Thank you
0: Sawa sawa sawa sawa We mwaro
2: Hello
0: Hello
2: Ugoro wa kukarimi magi
0: Wako wavuete
2: Ngeazaria mbubunjia
1: Ngakeza kama muno
2: Uzieta kwa mwule ribundo iratune mwana wakweri Iba nina razimu muno karimi magi
0: Ehe
2: Nambira mbubunjia Mwana razimu muno nangaiya muenda mwongerere Tukalere valiri ya mito kira kalizari wetu wanderiva razivari okweri Uzoka nyitanele nando ya angoma wakore ya kakumore
0: Nifai omonde mai nakendo
2: Omonde kwe na te kukura kikwanja kia kaniza Nambira mashambe kitusema ni ekuto muimberirie
0: Neoma
2: Eru mbunjia, tiga mbere mbunjia nilikane famere yakwa Ina niga mbere angaina mavoya Nasia naroji nchirugura zikuruwa nasia tulikane rechio ni mbukoro na kavina keka kama lomo
0: Sawa sawa
2: Thank you
0: Asanti sana nga yako radhime, we mwaro
2: Aroma zini
0: Kwega muno
2: Eke nyua kia njoko mai
0: Eke nyua
2: Kazi ya nduwa mwazi muno
1: Nga kia kama no
2: Unenda ndati Tuhuere mundu ya va, uratu zombu ya va Ito urarele ya va kuduka nja siyana siyene
0: Nandu
2: Alaji ya siyana hizo mage itarola igweta
0: Ya
2: Ika vitendia kwa hizi ya kwa suwe matake murenga kia
0: Ya
2: Maka vitendia kwa suwe
0: Matake
2: murenga kia kia atalie
0: Ya
2: Leu nina wangwana nwa umire korea kuretwe Akina zikuwa ndekuwa Nairobi ya tari tu wongo bando bati vega tondu mwano sini mwete korea kuolivi Atari yura kuna adye Mpoele nikela mwote kuwaruka
0: Niguo
2: iba ya tiga metua tahun ni mudah kita tora metua apa yuk aku cuma dua usan agan orang yang ini ni buana.
0: Eh ni jono matone tu ni tu kumi tomi dia.
1: Atau ni matumi agan mau duri.
2: Ini kumi bio.
0: Ni muduri.
1: Okay.
0: Sawa sawa poleni sana.
1: Jono matu.
0: Riwe. Ni gerdaru tu voe teguo.
1: Tuna na kujita njona mando jionderi.
0: Teguo.
1: Ai ni.
0: Jionderi.
1: Na vinya wasio.
0: Na vinya wasio.
1: Ile midi asio.
0: Karimi era mutunga tarino wanda adhima.
1: Arogosha mwadhani.
0: Karimi na pasta niombeni nikirudi shule ni concentrate na masomo.
1: Mm-hmm.
0: Na niweze kupita exam.
1: Mm.
0: Ni hope kumasiaka go.
1: Mm-hmm.
0: Kambira tu voere maskuru monde.
1: Wow.
0: We mwaro nienda muvoere mudhuri wakwa.
1: Alright.
0: Aramukaga kiravu kiroko. Tariwa ikonyua. Na age kinyamusi ni irumi. No atene na wete kio no gusenjia.
1: Ni mwalito le Jesu.
0: Aina wete kio bonu bavange ni.
1: Fa arekiria.
0: Aina wete kio
1: no gusenjia. Yenjo vini njovione meruane ngamune inuli sidatu landa kulekereria kalibi. Ah na ninde kereria thini walito le Jesu.
0: Karemi ambia mchungaji aombee mareji yangu nimelia sana nikumbukeni.
1: Oh, dear me.
0: Magina Reverend Amos Rika na family mokole gasi yege
1: mm.
0: Yundu wago ito kwa mwana o Flora weta wa Kimandi
1: Gayaro mavavinya
0: Eru leto weka Reverend
1: mm.
0: Tuvoya
1: Watu kufoya kalemi Na kwe jamba ire Ireo nile mutino wandu zivaro ronye nje
0: Ehe by the way nironi
1: Yes Jeremy angana masadia
0: Nariwe
1: angane maretriwe Tuyenda kwa media family siyao pia
0: Niguo
1: Gayama vevinya
0: mm.
1: Na kare miongono na menya Ando ni male suria mano
0: Ini
1: Ando male vima kiro vina matira adhoma
0: Rua na
1: Kwezi makiro na mundraivo atako idhoma Nui sene ndo kare mi Nondo ando matiria tekira kuaria
0: Ne oma
1: Pai wanakoro Kangu ire katuaria ya vando mudhikiriria Wanakoro kori vagiro nyombane mokagu Wanakoro mundu mume kodhu magoliri Kava kuaria
0: Kuti
1: mundu te mundu akuariria
0: Ne oma
1: Nawe wana mundu aka kukuariria Mavina manatura atura te makuera mundu wasa mukanda Temotene guwa ulea Tuwafa uye guru aiguru Ka Let's save life
0: Ne oma
1: Ando mena stress Ando ni yaka nyiri Siyana siyana depression Nona Na nigo Uwe ule tokea ambiriria Tuambiriria kuwari ya novroa Siyana ni fikiri kwe Msiyari ambiriria ya kweringa kithuri Liu kweva ando Siyana iraki nyato kwa siya Liu ava tefa Tefa kipo dhanju Ava neva reasoning
0: Ava neva reasoning
1: Reasoning No kagaria kumoni ya fact
0: Ni uma
1: Nona Kagaria kumwira Liu yano njiro ravye Mwese wa
0: Eno tembela
1: Niwa naona ngenyua Nye kwa nave toka nirie No wano ndomo vetoka ni uwe nakanya kakusinja Na nye Ditoraga Mutore ondoraga Wanani mvoyanga yanga lule Na ndingendo kato yu katania You know there is cry Kale mikuwa na siya lile u Mundo no kinyire miaka mirongo mwanja mirongo nana Notuwa mwaka u Indo isi yake Yes Mundo niyana liwa naga ira u Nyaga ira no Nuri kwa kwa ira liwa lulia Uti mundo responsible Uti mundo ungeva ta Kumanenji ndo yasi ati kwa Kwe na dhena Na andu wanga hii Tothika nililia iwa kwa ya tuli Andu Please Thika nililia hii Nanduke ya tekira kukwira nyomba wenga na mesiria Mutumi wanaya kwa wane kwa Mudhuri ya nasi ya lithiria mwale guo Speak it out Aliyati ya kukwira nyomba na depression Wanaya kwa wane kwa mwale guo Nasi ya nyomba Ndote kakia kani ya atesi ya nasi ya guno Isi ya nyomba It has happened Kubali kumefanyika Nanyita Etekira kwa vio guo
0: Niguo
1: You know Tutia kara in denial Nani ta?
0: Iye
1: Kwe karate ndurete Yani
0: ndurete
1: Uwe nindi esi lagia Kana wawe wakwa
0: Niguo
1: Nona Kana kase Kana kalemi wakwa Kana wambura wakwa Kana mudhoni wakwa te Kana karioki wakwa no eke Jage wakwa no eke I mean Niguo ekeka Rundo wakwira nyomba na mesi Iria valia
0: Niguo
1: Ate ndiri andando mamenye Ndiri andando Ndiri andando Ndiri andando Mundo wanasi yara kionje Aria
0: Niguo
1: Tukwe siya lithia nengai wako Vaeva no guo Please Speak it out. Ndugu ya tekele kukwira nyomba na mesi ria. Ate. Kwende. Kwe soswa mbira katerele. Kwa toto siyari toto ya ndo wanana. Leo toto siyari toto ya nana he. Muse. Ae nakatuka. Kwa wana kona vara va. Kwa polizi va epi. Leo niye. Dimandi niye ngeva. Ya. Leo. Ate yote ande kamaro. Akena wakiafi kwe ziria. Leo soswa kena mburi ya tere ngina. Ake mburi ya. Ura vye kwe ziria. Amosi. Amosi. amusi amatiria musi amusi ora di kwe diri ondi kire ore
0: ora di kwe diri
1: ondi kire ore kozi alino na ziyagu baba amatare tekrona ai baba kije ai abana
0: niguo
1: kavane tume
0: ni oma ni
1: ndange no nyira muri ora di kwe diria otigire ore kumurigo uyu
0: ni oma
1: nona please people of god wakora mundu ari umo uwo wekari umo ndizi wako kofana rusi tomorrow will be better.
0: Amen.
1: Tugombe kwa kiyuka?
0: Our tomorrow must be greater than today.
1: Than today. Ndio nitukore itwe na kiri kiri ro. Na mundu waka kwewe munyitawe. Muthikiriria tu. Wanaona usizame ati ni bangi zake.
0: Niguo.
1: Eh? Tu yeye amepiga kidukulu. Aisee anjinjui. Eh huyo kile amepiga. Kiwa nyeto na nguruwe kanyono tukogire na nguru ndiana tukoga. Tiga. Muthikiririe. Muthikiriwa naona takwa na ndui kiri arite vangi miranjo visi agenda wasi. Just listen to that man, to that young people. Na noko macokera ni.
0: Amen.
1: Ano matiga kugo marakwe. Kari mi ando nimethimire muno. Ano makwire muno. Kwikua gukua gukua gukua.
0: Wa tembe ombe dia theri.
1: Apana nginyagia thuri.
0: Eh.
1: Ngai aro tutathia na tugwire nda.
0: Niguo.
1: Na tukithie kuvoya. Ni na wete kingaini agwe kamando manene thini wali tole Jesu. Nwaniona na makiuri wago tu maulia tuwado makoto wado ma Revelation 12 na ni uvuru wa breaking limitations kutha ingute iligiridia kana ilemidia na angai akina turadhima
0: amen
1: tukidhi kufoya kari minakura na umavandhi ya teronyenje laiku maronyenje tuikure akavurigo mundi varia isiuru kanithari wako thariki vau kwa mudhuri wita wanjoki vau tu dhita nyondwa mwiritu wakera kwiri ita wa Efarin leo na tulieta tuwe sara yambia siya kuleva kule vitale
0: niku
1: na kawadho kauka ni mbegu sarange gati indikiridia nie koro wangai ndaiwe kwa siyasa
0: niku
1: ngai yake namba giti ni ingi motion yako ya mbere ila nengi rivani yako ulea ingi koro wae mundu akwira vitale athe nguteru we mbiru
0: niuma akwira vitale
1: mbiru ele ya kuwa atiru andumaranku ingi mundu wake ndia mwonda leo ni anabito reka na mundu le mkuo Akoro ne mara gwane makatho ne kando mana. Iye?
0: Niguo.
1: Ako maugwa makatho ne kando mana. Matitu thengutirie thino uyu.
0: Niguo.
1: Uyu thina wa mundu akwira thibitari na no akua I. Murenda twendie mugunda niki? Murenda twendie ngombe niki? Murenda twendie miti niki? Ciana ile ino tiati kwa cie muoyo. Ile mwane ko thoma. Nige na tuthike mukui.
0: Arafu.
1: Nino ane matigire.
0: Ni gutigano mai na mathina mataina kuria mari raisi mwina kini.
1: No ane matigire.
0: Eh ando
1: kama matia. Koro mbino no wanaza motion itaisho riu. Korea.
0: Niguo.
1: We can take time to listen to what they are doing. We can switch on our TVs kumathikereria.
0: Niguo.
1: Na riu kiria gikorea tutia tuangererwe, ngatuangererwe, ngato. Mongererwe na gundi. Anyway, ngai aturathimi andu anga itiga itovoe. Nigetha turikiririe show yetu wega. Andu aro nyenje tusamanie kutha nyenje tusamanie kula kavuruma tura na mothe marigiciretie tukora twe vau. Na nini ngoka kuvunjia kugo muthe.
0: Niguo.
1: So tupatane na hapo na Bwana atatutenda mema kwa jina la Yesu Kristo.
0: Amen.
1: Twagucokeria ngatho ngai ni andu wega waku na thacia kunyingi kigo kira mwathani watu aririe na kimuthe nyemo muthe. Father itikira magongo na mandu waku mara mara thina mbere kuruta Jehova na mara makuru

0: Meja mudikiri yemena fik famika rumbureta go siaka siaka siaka siaka siaka. Leo mudikiri yene mwandu rovororo muno by the way, lakini tero umbo tu mendete muno mudikiri ya. Ama kiria video ya rumbo roro meni. Ai, inaza wote siku mzima bwana. Sikiza.
1: Kiona madingo kwa matoche siaka fala nilipiga kibare
0: akona mondo vugo rambira mankei ni mbeta kwa deno
1: siaka alikula pesa CDF akenda siaka.
0: Okay, kuna mondo rambira mankei mambo mimi niko fiti ukambira akisi unicheze wimbo ya Zuchu ile inaitwa Zuchu Zuhura ni man junior kuma kurugumo na wasokota on sawa sawa junior aningo usere aningo korongi usere kuka mondo goto Zuchu eh. Amanke isho iko fiti usiogeto njage kuma korego mwono wangogoni dangyo sana njage ngedhiria mwono jeshi yandia korego mwono wangogoni ngedhiria ginyegia mwono goto temboro Amanke imambo akisi unicheze wimbo ya Zuchu. Okay, hiyo nilikuwa nimecheki deno kuma karwiro waka mbira vipi wimbo ni moja ya Brooklyn Boys sawa sawa. Amanke ni general from BAT waka mbira niko chunda sana niweke nyanya Ruenjo sasa ningo korongi wikiraka wavogo mutambore muvote ni wawe mwore fema wavogo ndari ya kwele kiri yokloke akuna wengia vogo rambira Amanke ni aje mini kofiti ukambera sini vyema upeane hiyo update yote throughout the week kwenye IBC watakuwa ndio atakayeweza kufika ajue siku na ukaribu kwake. Okay, tokos job wako rugumo na wamesege this job nenga nengo dhio nambera kukorongi muva by the update yonde ndagi karite vada sabado ningo korongi kudhomera kurea mando mago tote IBC maga koromare mudhinyari warosio iyo ni Monday yezu mudhikiri mudhinyari warosio ningo korongi kudhomera tauni kenda iria ando mago tote IBC maga korome wavuva kuve na dhokoereva kuve na we mudhikiri ya kana maga korome vudho koreereva kuve na we ningo korongi mudhomera mando masio monde avugut ndari ya kwele kiri ya kulok. Okay, Siaka. Man, vipi ama kila uko kia umonde ne mure mikuma kanywa mbora kune fun day ya siana then naomba wimbo moja ya Mario sawa sawa ningo korongi userika moka Mario siaka. Kuna kia rambere tevogu man kei nicheze siaka yake meja ndiyo hiyo sasa niko kwa siaka kake meja umudikiria na zienge nyingiri uko korokimbe tia vogu mutambore ningo korongi kuringi dirisio vogu ndare kure kiri uko loko kuna mundo rambere vogu man kei ni aje tuchundu mono tuena kareu morinu wake njeru wa dhara kare wawe na wamaina wawe wa nduka on the maga ni mago kethia mankei na ketheka mono ukambira ni mori mimboro wa kiaraga na sawa sawa thangi mono mori mimboro na thangi mono ni kukoro mwichu ndavogu ndare kwele kiri yokuloka sawa sawa.

0: Ugumekekete ni uturakwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya muvuro ya Wimwaro FM.
1: Thavita samuthenya matemo mamovro na nie mwendo wa gitonga ni ukirete turia kieva itunaliria kamweri makutano mwea mwena wa mbere south vuva wa mundu murume kuraga mutumio wake na vovosia na keuraga na njira ya kunywa thumo na kire vuva kona mire ya ili asio ngino wa mutumio usio gete mwari na kureta kimosera thimo vuva wake kumwira venondo arendaga makora makera nilia nake na mudhuri wake andwe tramaroga mundu murume usio araragire mutumia wake na njira ya kumuringa nethanwa na akwa vovau mavitha varithi ni mambiriretio thuthuria Torian Johnson Murithi aratariria
2: Mundrumio mwana uliare kuonu wa miaka mirongo wethatu na ere. Kuma vini witorele ya kamweri, vini wa makutano mamwe ya mwena wambere south. Niora yete mutumia wake na kusoka kuyuraga. Undule kwele kanete arako ruru wa kivudira idhanwa. Narasoka kukoro akinywa dhumu. Kuringa na nanyina wa mwiri etu unole uwe keineta esta kanini mushoka. Nole wikaraga mwena wangruva nikisigwe nikia ombunge kia mwena mwena wakiri nyaga. Arako ruru wa kimenyithi onde tueno mudhenya waira. Undule uwete urali wake makokina nehe.
3: Hezi elewa vile kulienda kwa sababu mimi nilipigiwa simu nikaambiwa msichana wangu amewaiwa kwa nyumba na bwana yake amejipoison kwa nyumba. Hati niliwapata mimi niliwapata wawidi wameshatoa mili kwa nyumba wameziweka hapo chini. Hata mimi ikiwekwa kwa gari nilikuwa hapo, huyo kijana Lucas Mudusi walikuwa pamoja na hiyo Kristi ni hiyo mchana wangu.
2: Esta kanini mushio kani ugete mwale wake nolea uwe keineta Kristi ni mbene wami ya kamirongo wethatu na umwe. Makoleto malike viku ina Lucas Mudusi wakabinda kami ya ka etano. Na mudhenya uweira Mudusi ni alakore etu wakibuburira dhimu. Nori ya alakore wakivurira mwale wake. Ndena koro wakimunyita agiku wanili alakore wakimuraga. Tundu alakore wakiuganie kuenda makoro makionana nake.
3: Hakukuwa na shida, alikuwa ananiambia kuna kitu anataka atusuluhishe mimi na msichana wangu. Sana hakukuwa na mzozo na bwanake, walikuwa wanashinda pamoja, walikuwa wanafanya kazi pamoja, walikuwa wanalisha kuku, walikuwa wanalima. Sawa, mimi wakati nilianza kupiga simu, ni kama already alikuwa amepanga kila ile kitu atafanya. After mimi kunipigia simu na tukaongea na yeye, nikamwambia wacha nipigie msichana wangu simu. Mimi nilipiga simu ya msichana wangu hakushika. Kama alikuwa amemkatakata na yeye mwenyewe ni poison alikunywa.
2: Inawa Esther kanini mushioka ni ugete. Kibiko hiki ya ugete kore tokele na zino tiga bende mumeri gete kukoro makirwa. Nalivoti kivuru zino wa police post ya makutano. Mwena wa mwe ya kiri nyaga. Guku miri andu wa eri. Igitu alo zino wa moshari ya karirage shiguini kia ombunge kia mwe ya.
3: Kasiwitu walikuwa ameenda kwa hiyo AP line hapo na msichana akasema huyu kijana akimwona mahali anamchapa. Walikuwa tu wanakaa wakijazana, mara ako nyumbani, mara ako kwake.
1: Na tukitika na ndite isio siyake vani ati munini wa chief was a procession ya Gangara mweno mumi nchi mbere North Binda Njeru niriti ya siari utiga kuguria siana siyo pikipiki vuvua kurike madhomo maoma sekondari. Akiria ofisiri yake mwana wa Kathenja Njeru ni uka nitia siari na kumera ni uguati utunya siana siyo mbiasarari eno akigani sekte kura kwa na muguati mengi.
4: Mboye wanakoro tulinaambia siyo aki mwana alikia vombo ati kukuruweka hiri ryoko muka ere ni vonda vonda. Nie personali ni mutuaru vikiviki miaka mirongo hiri na edhatu na nimbeze madhara ma vikiviki. Mwana ushi kuexpose wa vikiviki hiri at the age of 15 years, at the age of 18 years, siyo haki. Mwana ushi unu kuthuka tene na wana thuka tene ingitu nwa mtu matuke tutina rushio. Rushio tutire naruwa nondo mashini ira tumavera makoro magetumera nayo te mashini ira atuarana na umuri wao. So ningwenda kuboya mwana aligia fombo tafadhali ni ato arwe college adhieke kosi fulani ya njara na nirenda kuboya idhiri ya mono nirenda kuboya kwa wengi siana siyetikire kudhoma kosi siya njara mundu adhia dhome wirange ya andika nundu naguwa andika ni nonyi vire tungetera taruku wa mvano waliwa ndo wala meo visi ili maka uma uvisi ili ngeza siana siyetu itonyi.

0: ofisi ni nini na ciana turi na cio nyingi lakini ngwenda gutara ciari ba mwana ciana ni mere mbeca cia andu aria andike irijagwo na wara wona wathi ugika kozi taru kwa mbano kozi ya waki na andikwa nie ngenda gutuma nyomba na tondu ndigae tumira nyomba ri nini wengwoca ni waru ingi tuerewe taru ba ugithe tuti aria mucara wakwa nawe tu mbeca iria mandikitwo kama mimi ni mfanyikazi wa serikali akorwo mandikitwo ni thirikari mbeca iria ngunengerwa ni thirikari turaria nawe tondu ne nwetikiri ugithie kuthoma kozi ya gwika undu ndeci gwika suni ngwenda kumuhimiza kana ngwenda kukoya tu please ni twitikire yakorwo twina ciana ticiekarite cia indo sana sana kuria market centers ikithaka ngwaku ikari waku igiakangira ciana icio ni twarwe koci ithie ithome wirwa njara na ni menda kumuacua wona mathi mathoma wira wikuo
1: yondo mau na mengi mengi na njira ndikiru gwatania nani mwendo wa gitonge kivanda tha mugwanja cia muthenya
2: Ogu mekikete ni gutura kwivurira mo na mahu marai matemo ma muvuruma we mwaro FM ni gukwigwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuro
3: kana wanegwa uvoro wa PSSF. PSSF ni pension scheme ya rutuira athirikari vareniva mwena alimo volithi, volithi anjera na mavitha a NYS na liutu enando marithimbega si olionge vata kutetheka na PSSF neguo kumenya makiria jitarira na kameme kawe mwaro jumamosino ya tarikitha tato na jumaviri ya tarikimu wanja mwenye utu na mwakari yoyo utaukirwe wega

Gaka Neko. Kwerekera Ria Show na Man Kiara.

0: nikumbatie, utashi wa Mungu unitaware.
1: Ngi ripotra kuma kaunseli ya Embu, bitakuwa Anthony Nduiga.
2: Munini wa chief wa supplication ya Gangara mwana wa Mumenje kisikori umbunge kia mbere North Bindanjero niritie asiari gutigirira gutiga kugurira sana sio pikipiki vuvu akurekia madomo ma form 4 akire ofisiri yake mwana wa Kadhanje Njero ni ukanetia asiari na kumera ni ugwati utonya sana sio mbiasarare eno edera ugekorogwe na maugwati mengi matunguri wa wadhenu wa maturo wa ugo niritie asiari kukorua makege mbili ya kosi sia kiufundi akika niko singitevia sana siao.
3: Mboye wanakoro tuli naambia sio haki mwana alikia form 4 atikukorwe gairirio kumugaira ni vonda vonda. Ni personally ni mutwaru vikiviki miaka 23 na ni mbeje madhara ma vikiviki. Mwana ucio go expose wa vikiviki ire at the age of 15 years, at the age of 18 years sio haki. Mwana ucio no kuthuka tene na wona thuka tene ingi no antu atuke tutina rucio. Rucio tutire na ruo nondo machine ira tumavera makoro magitumira nayo ti machine ire atwarana na umuri wao. So ni ngwenda kuvoya mwana aligia vombo tafadhali ni atwarwe college athieke kosi fulani ya njara na nirenda kuvoithiria muno nirenda kuvoya kwa wengi ciana ciitikire kuthoma kosi cia njara mundu athia thome wirangi yandika nondu naguo andika ni nonyivire tungiethera tharu kwa mvano wali wa andu arame obicire makauma obicire ngetha ciana cietu itonye ku obicine nini na ciana tuli na cio nyingi lakini ngwenda gutara ciari ba mwana ciana ni mere mbeca cia andu aria andike ireja kwa nawara wona wathi ugika kosi tharu kwa mvano kosi ya waki na andikwa niengenda gutuma nyomba na tondu ndigae tumira nyomba ri nini ngwosha ni waru ingi tuerewe taruva ugithe tutiare mushara wako nawe tu mbeca iria maandikito kama mimi ni mfanyikazi wa serikali ya kwa maandikito ni thirikari mbeca iria ngunengerwa ni thirikari turaria nawe tondu nenu etikirio githio kuthoma kozi ya gwika undu ndeci gwika so ni ngwenda kumuimiza kana ngwenda kuboya tu please ni twitikire ya koro tu na ciana tisie galete cia indo sana sana kuria market centers ikitha kango aku ikali waku igia kangera ciana icio ni twarwe kozi ithie ithome wirwa njara na ni menda kumuwashua wona mathi mathoma wera we kuo
2: Togetikana na isene ati turia kivaneri gomirete etoraria kamweri makutano mwea mweno wa mbere south vuva wa mundu murume kuraga mutumia wake na soke uraga na njira ya kunywa thumu akere vuva wako na mire ya ire asio ngino wa mutumia usi ugete mwari ndarakura to agiosa dhimo vuva wako mwera kwenondo arendaga makora makiara niria na hakeva mwea na mudhuru wake Andro etra mrogo mondo mrome osio arakura geto mira akiringa mutumio wake nethanwa na kumuita vau vau Torea Johnson Murevi aratariria
4: Mundu mio mwana uria rekuona wa miaka 32 kuma thine witora ria kamweri thine wa makutano mamwe ya mwena wa mbere south nioragite mutumia wake na gucoka kuyuraga undu ria kwerekanite arakorirwa akivuthira ithanwa na aracoka gukorwo akinywa thumu kuringana na nyina wa mwiritu uno ria uikaine ta Esther kanini mucoka no ria uikaraga mwena wa Groove ni gicigwini kia umbunge kia mwe ya mwena wa Kirinyaga arakorirwa akimenyithio ndetu eno muthenya wira undu ria ugite urari wake makokinene
5: Nilielewa vile kulienda kwa sababu mimi nilipigiwa simu nikaambiwa msichana wangu amewaiwa kwa nyumba na bwana yake amejipoison kwa nyumba. Hata niliwapata mimi niliwapata already wameshatoa mili kwa nyumba wameziweka hapo chini. Hata mimi nikiwekwa kwa gari nilikuwa hapo. Huyo kijana Lucas Mudusi walikuwa pamoja na hiyo Kristi ni hiyo msichana wangu.
4: Esta kanini mucio kani ugite mwari wake nuria uikaine ta Christine mbene wa miaka 31 makoreto marikiviku na Lucas Muthusi wa kavinda ka miaka 5 na muthenya uira Muthusi ni arakoretwa akibugurira thimu no riria arakorirwa akivurira mwari wake ndena korwa akimunyita agikuwa ni riria arakorirwa akimuraga tondu arakorirwa akiuga ni kwenda makoro makionana nake
5: aku alikuwa na shida, alikuwa ananiambia kuna kitu anataka atusuluhishe mimi na msichana wangu. Sana hakukuwa na mzozo na bwanake, walikuwa wanashinda pamoja, walikuwa wanafanya kazi pamoja, walikuwa wanalisha kuku, walikuwa wanalima. Sawa, mimi wakati nilianza kupiga simu, ni kama already alikuwa amepanga kila ile kitu atafanya. Hata mimi kunipigia simu na tukaongea na yeye, nikamwambia wacha nipigie msichana wangu simu. Mimi nilipiga simu ya msichana wangu hakushika. Kama alikuwa amemkatakata na yeye mwenyewe ni poison alikunywa.
4: Inao Esther kanini mushioka niugite. Kibiko hiki agwitikoreto kire na thina utiga bindi mumerigite gukorwo makirwa. Na rivoti kivuru thina wa police post ya makutano mwena wa mwe ya Kirinyaga guku miri andu ya eri igitwaro thina wa mochari ya karira gicigwini kya umbunge kya mwe ya.
5: Kasiwiki walikuwa ameenda kwa hiyo AP line hapo na msichana akasema huyu kijana akimwona mahali anamchapa. Walikuwa tu wanakaa wakivezana, mara ako nyumbani, mara ako kwake.
4: Kuma makutano mamwe ya njitago Johnson Mureithi,
6: Wimaro FM.
2: Senator wa Vihiga Godfrey Osotsi arenda muthuthuria wa budget gutario kure thirikari iraruta mbia cia kuvura njiki kundi cia mwenge maturare. Augete gutiena budget wa yonde na vituko kurunga mina muvango tosio akikoni nginya Kenya makure magitarirwo kuria mbia ino irauma. Ate augete atetia mwena wa thirikari makureta makithiruruka na imanje kanene cia mbia ila maravesa na maturare na tanjira ya kuvura ya kugura aiki akura. Otsotsi aniranire guka uria kiria mbunge ya senate kigi muvango uyu orothe tanambire gukorwo kiongerereka guku bururire.
7: And next week tukienda bunge, ninataka kuuliza swali kwa bunge. Hii pesa ya empowerment inatoka wapi? Nani analeta hii pesa? Na hii pesa inatumika namna gani? Because you cannot say ati unaita vijana wa bodaboda juzi wamekuwa pale Rwanda. Vijana wa bodaboda 100 groups wamekaa kuanzia asubuhi mpaka jioni. Hawa jamaa wanakuja na chopa tatu. Hiring one chopper in a day is 1 million shillings. 3 choppers is 3 million shillings. Alafu wanakuja wanawacha 2.4 million hapo. 100 groups, that means each group inaenda nyumbani na 24,000. One group has between 50 to 100 members. That means you use 50 as an average. Kila kijana anaenda nyumbani na shilingi 480. Hiyo ni empowerment kweli?
2: Athuri akiama kianjori nje kemwana wa mara matongre 20 Samuel Ragwa uria wa ingavana wa mbiri wa kaunti ya Tharaka Nithi nimevitete ni magukoro makithi na mbiri gukoro makinyita mbaru thirikari ya Rais William Ruto na munini wake Professor Kithure Kindiki. Athuri aya mogete kisigo kigima kia Mount Kenya nikivati kuthi na mbiri gukoro kikinyitira thirikari eno kona kisigo hiki ni kikavinda ligaka kinyitirite gite gia kaire kirea kinene vurudire gite kia munini wa Rais Ruto Kangai Kirimi aratariria.
8: Batongo letu nule wali ngavono wambele kaonte ni adharakani di na kagita ni kakali mwekaligete wansuki adharikali len NCP mbi Samo Mbae Ragwa atongo ni bababa anjuli ncheke ni baguati lite ni baku guata ambalu mwenu wa President Professor Kithure Kindiki amana Rais William Ruto.
9: Nekuga de tuyo tuyo banjuli ncheke kuga support adharikali ya William Ruto vena Professor Kithure Kindiki kwa hali na mari naone mwanu edu atutumba kukwati ya mwanki mwanu edu ya mutenu tukawula musemu nyo very soon kwa adharaka nidhi yonde anto banjuli tutungane tualie mga ambomwe untu kutemu mtu anjuli atije maana ya mwano ae na mwano wetu ni Kindiki tuyoto liuga kilima kitipatia kunene ya gaolera tuyoto wagia na mwano wetu tu supportete thirikali kuma 1963 ina ana ba mwenonge na nini kakita kaona etu kubala wambona buwa wakati huu watupea on the moral support natuli kwa atiri te Kindiki telia liliko na kwa guili ya mluto tunakushukuru untu wako tuwa pointi landa kietu
8: na kili atongoli ya baba banjuli ncheke batonga letu ninja feti njage mwaria wayo kaunti tenia dharaka nidhi
10: jimua Kindiki ni mwanu wetu nitu kuenda kuga buru antupe tuponde pa dharaka nidhi bati supporti Kindiki na dirikali rea kwa dhana kanyelika inekwene mwene tapatu kuine Kindiki wetu kwa hali na mali tukamu supporti kapisa popote ataenda tutakua pale nitu Kindiki ni mkula njuri ncheke
11: tiyo 2032 nitu kuirigiria ni mwana kiyadwa e president
12: tini tuko supporti president Ruto na Kindiki nitu buwa kuona atenea kutue shiriria nitu ndrasa nidhira vire timnyo minge kwe na njira ya kuma mithero mugona gyampampo lugota Kabisa Road. Nituko kuona e process ini. Na kwa guru tuomba kuombera. Ndeshiriria mtonge mbera ndeshiriria mtoria ukombeshiriria. Kwa guru tuombere kiende kiapo 2032.
8: Ragwa kiongela na kuga egitali ga kinyathuru agitegea senita akaila lwalia mbunge nikenda kuloba baba Njoli Ncheko na bobo onaga kanyamu kuma kiri thirikali.
9: Njoli either way one arm ya kutethia peace na ya kuona trist andu wa kwekala na wega ntulani. Andu wala negwe siri wana boka nyamu kanini kanyoli ncheke. Ika ya jawa token of appreciation ya uloba lutaga. Na kwa unengwe thikianga ya ntethia na tuweka senator. That is one of the bill I'll take in parliament.
8: Kumamara bitakangai kirim.
2: Mwetho mwavuro madha mwanja siya mwethenya na nie mwendo wa gitonga nguendithirie mavinda mega.
13: Namau marai mwavuro mawe mwaro FM waugu marekeka nogu tradi na mbrena ukenyeli ya mo ni gwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eone news gwe 22200 we mwaro.

0: akondera ne kwali na siegana
1: nyone nyone mwanane
0: leko bingolirwe ngora jambe kwetswa
1: one nyuo
0: Chia mania ivara veta kwa bypass vari ya embu Kanjira bazu karibu sana Atene tumbile kanidari uwa vata ingaja Tika neko vikiria tuwa vikiria kembura Kame mele kabuto ni kaimwaru efema

Nekuga avurukire ena mia aina ukuruwa miaka 37 na kuma avuruka ena miaka 46 mwuzikiria wetu etago nduru wa gadoni

저런 분은 와래득이지. 뉴 19 70 오케라 Left body.

0: Uri wetago nyagai kure wetagwa Ogwari
1: Nangati oga narengio nangu wana kenanda
0: Jesi onde ya ogwari vare Estenji ya vikivikia kada kemono
1: Amote karo ndenda turangi ya kindu
0: Ginya jesi ya kwa vare veta wakawa njele salmika sana Na watu wangu wa karurumo
1: Karo ndenda turangi
0: Kiretire Eshiara kwa nyama Nakura wetawasi ya kagumo kada kemono

Neno jesi ya kula kuita ugekuru Gakawa Bodoni Kamu nyangia.

Catherine. Ikawa meka mosa ni kawe mwaru efema. Dize kata uthikiria ya tuli ukara kwa kekeo kene tiyo. Ni koro kene teko kena nondore unia ni dieta kito kito kwa pressure.

Moro tuenge etagwa Johnny Disho. Na leune etagwa Johnny Disho watainga jari kumapa mbuli kinye wewe tungu vore njamba yava ya adhiere wewe wakatene etagwa Sami Muraya Mary Maria.

A te, Anastasia, rugatea. A te, cum eram volerea. A pigiwe. Pura to kova kuwe. Rona ni za kenda vitu kiti na ndaki kasi yega na mirongo idatu na idatu. Nenda kukorongo yosa dimu ya kubo dikiri ya tutoko tukimenya na tukimenya uwe na ku ura dikiri kame mekabuto nika uwe mwaro FM uwe na ku uzo kiyo mvire mu dikiri ya wetu we ukwenda kimbura kudikiri ya mwena una.

0: terima kasih sero.
1: Eh.
0: Terima kasih sero.
1: Eh.
0: Terima kasih Kamaru.
1: Kamaru Joseph Kamaru.
0: Terima kasih sero nan dua kajara.
1: Kabisa kabisa. Ana nabora Joseph Kamaru. Inakamu. Ero imoro FM. Ah, kwa dia te mundu akwa. Ero imoro FM. Hello.
0: Hello.
1: Hello, Imoro FM.
0: Yeah.
1: Eh, kwega muno.
0: Yeah.
1: Ndira kwegua. Haya. Hello, Imoro FM.
0: Hello, Imoro FM.
1: Gakaniko. Aya, aya. Kwa dia te wangina na neguo neguo tutoranite wega ndira menya ni ndui. Hello, Imoro FM.
2: Apoza na mshindi ningi.
1: Kabisa.
2: I'm going to go to the house.
1: Kwega muno voro.
0: Imoru.
1: Ehe.
0: Yenda ndo kalisi.
1: Ehe.
0: Ya, atromba ne ambu ko se vanga na yunte.
1: Kabisa. Eru imoru FM.
0: Alo imoru.
1: Gakaniko.
0: Na uya kubure.
1: I.
0: Mono na di se kire mbora ki ko kana ara ndazi.
1: Ah, gukuru umuthi ni kembura ni nyimbo cia bu cia gatene, lakini no witirwa ki gocorwa tene.
0: Ah?
1: No witirwa ki gocorwa tene.
0: Arwa tene.
1: Rwa gatene no witie.
0: Mala ni dia tene jawa.
1: Aya. Eru imoru FM. Aya. Ee aba no waiting nya rwa kigocorwa gatene tundu ri suwiro ni anyimbo cia gatene ko gutu tingi vota kuvura nyimbo aba cia a poro arusi eto mudu travura nyimbo cia ciana tudu avura nyimbo cia Anastasia omuthe ni cia gatene lakini Sunday sande tukoro tukivura kivwa in fact njage wona kinya leo ni cia kuririka na cia thaino ke oguo no kiba giki adikirie tu ni cia kuririka na ni nyimbo cia gatene eru imoru FM hello
0: hello
1: kwega muno yes
0: yes karizi ne fra tiambwe
1: e
0: enda ngulero mbono rwa sami muraya ndole sa mutra silovangi
1: sami muraya Kabisa kabisa. Eru imoru FM. Diamenya akurathia te disika na nithimu a siengeva siakorwa ikivutania kurari ari nundu riu eh nirose no enu ngide ega kone atinia. Eru imoru FM. Kwega muno.
0: Oh amugo kamweta kajai kanjaro re.
1: Kajai kanjaro re kwero te my brother.
0: Ni ade kavena nwa bayo brada no ko trota ta kariwa ko kenyita ita ko go mos mos
1: ehe
0: e ko dikanga gere bia
1: asante sana my brother
0: e arembo ni ade amuiku amekozi
1: mohiki wa mekozi by Joseph Kamaru
0: ya ya turugwe tu andu ade wa murugwe mutambore
1: kabisa kabisa eru imoru FM hello
0: hello
1: kwega muno voro
0: Aho nongea na njoka utoka chuka.
1: Ee, njoka muga.
0: Ndiyo ndale.
1: Ee.
0: Umbekele rumarolo wa Padiri William.
1: Ee, ka?
0: Padiri William, mdia jiatene.
1: Oh, Padiri William, ehe.
0: Ya.
1: Inamu wegua, inamu ona.
0: Uge nadikeleria na anjo wale au chuka.
1: Ee.
0: Ee, au utumabezuti.
1: Ee, asante sana.
0: Asante.
1: Karibu. Yes, Padiri William. Eru imoru FM?
0: Yes, bala Big G.
1: Kabisa.
0: Welcome brother.
1: Kwega muno.
0: Bala ni tuzanya kuzuka mambi taka mwangi wetu gururu.
1: Eee.
0: Abai, niko kwa la kisema uko vare uko kubuti. Yadimwe ya ya telonela tinia na evanya. Unawaji kumebuti yoke tulekania ya Safaricom.
1: Eee.
3: watika ati nikio ya tinye ne kirirake binde nene kogwe u mkono ya kombati yako sasa
1: kabisa
3: nini ikuwa
1: ee
3: nini ikuwa mutambo lili u maindiga wakua ya mpira atirire
1: ee
3: lelwe mbolo watenaru wa bahati bukuku
1: bahati bukuku
3: bahati bukuku lwe itakuwa atirire
1: ee
3: ati maamusi yako matokeo yako
1: ee
3: na mea mbira nilwa ajia kao ndukuwa kwenye waende kurodhikiriria
1: iii
3: na tukona tuwe kukwekusa kankiwa nani ne wapo tuwe kwenye kitonga kikumo
1: iii
3: nyaku wakathena na mundu tejo njua wakatha antena lapa ni mufunga
1: iii
3: mundu te Stefano wakamuza na Nancy Kaswere na mundu te Mulene Suka
1: iii
3: na Elisava ni Masando Kimondele
1: iii
3: abawe mwalose mwakane kwenye vato tura katue
1: kabisa kabisa na nengatha mwono my brother
3: thank you
1: aya

0: na uri muhagiriru bere yahando tumukumi Yesu Kristo mudikiriria cyo ni cyo cyugo cya mudani kivuye cya mudanyo wa munde ngwiraga ivukuri asira ki riyaragiye maundu mamwe maretha ashingi tutange vota kuvunjirwa ni atungo ta kana ni ndunga tashyangaye kuri ugo kanidhari sieto na makiria nundo wangu watenero ya mundo na mundo nikiwegu sagatha ashingi nikirekagia shugo pa gita kuenda kumenya noriko kana nioriko mamate maro marema kuruwe makiandikoa ya dhure makiuga kurahadhi moa ni mundo orie kaga unana ona tondo ni embitiketi liria mundo muratura ni awaro na mundo orie wengi varia mushi wirari na kuria kuonde ukoragwa ugitwarithia na mbere mivango yaku ya wa muthenya ucio niguo utoro mwagiriru na uria ngai angienda tukore tugikara na nikio regwa tariwo muthenya wa mundi aratwire atiriri ndugakorwe ukigwa ndoni sawa sawa kana nduge kemevia nio ndo waguo ya wa uria ndo makuga sio ni muvari wa mbere actually wavugo twakorwa tukianjiriria ti nduge kemevia no ndo wandoi wagwe tigira uri andu makuga na nikyo nakwira ngithome vukuri asira kimavinda monde muthikiria ndugo sage atige kiwo gya kawaida kano kauria ka muthenya ni kwao gatia rimagira shugo shio na ndare kabisa kabisa uregwa muvari wa kaire wakatha turatwira atirire osi wakare ndoka sonoke ukirumirira watho wa ngai munene na kirekaniro gyake na ndoke gwendoni ukivesa na etwiro diyama diriogo twiria ari evia you know toma kwe mundu runi twandi nginya gukinyira ari makorogo magitua matua aya ne anene ya matura anene ya ndwe masavueria masavusivo majaji naome wava sawa sawa nduke gwendoni ndirio gutumira kithimi norito uria mwagiriru yana woni aria maendagia tukanti aria maendagia nyama maga shukuma gogo na kara na vogo nthi sawa sawa nduke gwendoni ndirio kuthomithia kirimo tondo wegwa ndoni na kyo kirimo kyo ndonge kithomithia na ndonge kira maundu ria kuvana tarunge njige mwari mo riria arathomithia ciana ndegusaga ndoni tondo riria anje kwegwa ndoni na kwithangani waku na kwanje gucora ndi ti avota ku deliver tondo ciana ivirete skuru kuru tondwe odimo na nikyo nakwira muthikiriria osaga kanya ugakoragwo kithoma ciugo ino ria turakora tukiari makiri riria wegwa na oshevu kuri asiraki dere dikorogwa resurete urito mwingi nembise kwe na vando mungi enda njokere mono teni ya mandikite na ambugite kwe vando niona mudhikiria vare vada te 2102 raudi ya temu kamu za nyawa ugati ndeto si ya atumia kireka nero nikiu kiandi kiu geti ya tirire muvari waga tanda tu edhiru andu ete keti ya mukago mudhide maundu maku na vare andu wenge vingira indosia kundari tondo nduise mwikaranitie no uriku au jui nduise vugo no uriku agatonya arute kanyamugaku vingira tenio mandikite ni mandiko kire kionde okuruta umenye kigana atia na wigage mutaratara wakio avaru ni vare andu mendete maundu mao monde makoro me correct ati agekara ugo ni aramenya gwake kwina nguko ciegana kwina mburi ciegana kwina ngombe ciegana kwina you know wanawano andike aba tikwa ati korogo si cyugo cikari ugo siraki mwandike wa marwa mama na kidomo takio munde ni asireti na agekara ndi na karuria umundo wetu thashinge ni ukorogo we mwingi na nigitumi atwandikire ndtoino na mavinda mamoni mendaga tukoroe tukekitha omanga na nigutuvote gukora tukierewa tondo taru ugakorokero ryenginyige muvari wake ndavo twakora tukithiririria taru vo ithererot abas 9 turero ithe wa mwiri tunda mamaga ni undo wake kimako kia ithe ni undo wa mwari nikio kigiragia amama diria are munini ni agiragwa kugurana kana agurana avota kumenwa tukathoma ugo tuthieti ugo nukuona maundu mengi muno maria avava mavati gukora makivingiri eritwao kugo gikitikirikaniro kiregya kawaida mutunga tiriosaga njumaviri angegwa njumaviri ndiru mutina koromo kiruta sandaka nyinge gukuringana na oria mukwe areciragia kana arendaga kimwira kurathi mwone mundu uria agisoka akiruga vuwa kithie vugo next ya kiuga kirumi kana muhwatu ane kirumi ni mundu uria kirigwa riwa na kanitha ri niko muthi amugirire kindu gitagwa kirumi ndangithoma vuva kurathi mwo kutheri na koroni akuga vuva kurathi mwo kutheri no anginyagia rete meaning ingi no atinie ni siragia thini wan thino purpose yetumbega makeria Nerea vata makeria ni ngwatanero ya mondo na mondo uria wingi na kuma vau tukina kura tukingi matia onyanya wetu na ngai na niguo twakura tuwe kama ondo mau monde ngai wetu watoria kura gwagitwira ni atura thini wetu na atu tuture thini wake na twekogwo irathimo ciake igakura gwagituma na njira kuma miena na miena Nuwati ndungi kuro ugitianga ndungi kuro kivingia mavata mangai. Nake mundu na mundu ule muratura niya nake. Atura gari rete nundu waku. Vau nuanginye tuwekire mkura ni. Ni mundu na mundu mugekara niya wega. Avau ilari gutikaga ya kwe mundu waranu guna nini kamo denya. Mavinda monde. Ni ule ni hamu treat. Iduna ni ndiga kuroni mundu wa gutrit ando nae. Nuwati kanithare ninye ni muvadiri wa mbere. Ninye dongo ni varia kanithare. Nuwati ando ni mararira. Ninye mutongo ni akuria kanithare. Nuwati mwishengi uma mwishendigire siyana kuna mutumia. Nuwa inegene wanotuku kutimami kete nundu wa kendo geta guwe inegene. Na ambara ngiura giagoku ni kwao. Ngwataniro ya mundu na mundu ni mbaro niguo tugiakinya kwinga ina ni ngwiraga mavinda mengi na ninjokagira ni etha shingi ni mbikara guo ngeciria mwathi mare twavero ma o mundu ni mumaga tutethia muno gukorwa tugitonya kuri ugweguru na tukorwa ni tuvingagia mawatha ma kanitha muno kana mawatho ma kanitha muno etuthie saka kanitha wa njumaviri mivuthini turutageria minuru minuru nuati mawatho ma o mundu utariudiria atwira gwanena nguo kimvagia gwikira ne munyondu ukingundia manje Duravingia munu atemivu ne akiura ruta minuru tondu ngai nake niendete kuroria ngoro muno tebondu mengi tumukumi Yesu Kristo mudikiriria nokombetikiria angoro ngikinyia vugo na ndigo ngoro ngirugura dimo siako Odhome ivukuri ya siraki kiongo kia merongwe na naigiri. Omonde na angwere odhome ginyegia wavogo. Muvari wa merongwe rene mweni na kinye muvari wa kanana. Oka votako kinye wavogo muvari wa merongwe rena emweka na merongwe rena igiri. Nukono renga ya renda tukoro tukiegwa kivuwa ikia modanya uwa omonde. Na isio nisio siugo siya mwadhani. Gaini ya tutethie tuvote kukura tukitura niya nasio. Na tutethie. Tukurwe tuwe na angoro ya umundo. Nienda kukuru angiru kudadhi mosia kwa. Na nigo tukurwe tukiara niria. Umbiru radhi kiriwe mwenoriku. Ando that 212 ni onani ando enge mwono. Edlen kumakurigo mwono waga atumbe. Thank you mwono inona message siyaku nyingi ma. Message siyaku ni kuruwege kinyatene mwono. Wimu aruwa ikamu danya. Sisi tukundani nataka wimbo ya ni mungu tu. Alafu okina ambira. Msikie na wote wako kwa mitambo. Sio ni mwondo wetakwa karimi. Kuma kuri ugo mwena waki vote. Thank you mwena mundu weta kwa karimi. Na thank you mwena ngejigia karimi ya umete kuri ugo mwena waru nyenje. Wana kini mbise ewa mitambore. We mwano Father Junior nishaniza tuned Ndari ya Rugambi Special from Chicago Milimani Estate. Na request song ya Kingora by St. Felicitas Mulundi Kadri Choir. Tusikize na wote wenye wako kwa mitambo nice evening. Asante sana. Alright, asante, asante. Iyo ningu kurangirudia Kavindari Kenge Tondo. Nirenda maundu mengi matika nite. Uimwaro ni Kanjura kumakurigo mwena wakadhera. Ngoma moja inaitwa Unioshe niwe mweupe. Asante. Uimwaro, I Father Junior, how was your day? My day was fine. Niko present ndani ya Rugambi Special. Sioni soni, kurigo mwena warukira. Thank you. Uimwaro, I Father, ningependa unicheze wimbo wa Bino Binamwa. Na fwefe, usini mundu wete kwa kami, kumakurigo mwena wa itabua. Thank you mwono kami. Uimwaro Father Junior, ni fei kutoka Chicago. Na request song ya presentation of the gift. Okay, alright. Nimeipata. Nitaipata, ni mbise varengu kurangiru ruta. Na ningu kurangithi na ambiregu kurangiru ria. Kindu gita kwa ndumiririsio watu kidhisa kana ambiregu kura tukiara niria. Tiambosia dimosia kwa 0724256708 kana 0733120399. Fii usijali. Ni maunduma kura goma kione kana. Uimuaro. Okay, dimuyoni ya kure kinyo manji kuro giso kireria. Na nigutuvote gukuroa tukiara niria. Niona tuina ndage kekumi tu na mugwa ndage kekumi na mugwa anja tu. Uimuaro.
1: Kataka mkongonji.
0: Nye ni Muaro, Juma?
1: Kariya na Juma, kumara kamungo mwana wako.
0: Nga kuigo mwana Juma, karibu sana.
1: Kinuwa nko kipangirizi, ya kwa kese niwa hawa kamungo.
0: Mhmm.
1: Kangime tonya kati ya pio.
0: Mhmm.
1: Ya ndoni ya mungo wako ito wa mpugiri ya kura ikari ya kabamba iso ni.
0: Mhmm.
1: Ndoni ya mungo wako ito wa mpugiri ya ipatu wa ikari ya kweri.
0: Mhmm.
1: Nikambi nindo ya ngoma.
0: Ie.
1: Mungu wako ito wakitongai kuri ya kikumo.
0: Mm-hmm.
1: Nambi nwangurui wapaka kamparadia.
0: Alright.
1: Nambi namera wanto makwema zaudo kambi ili spesio.
0: Thank you wanae kuroi wa vogo dine wa Rugambi Special. Rugambi Special. Ni Muaro.
2: Ni wangiro nambere nambere nambere nudisangiro ni mpikinji kwenja ruka ikei.
0: By the way, inona mundu weta kwe mabeka za kimbira kanda ishiyo ni kungutagavu gumitambori maugiri atia?
2: Makuhuteta muno kaa mudanya kanya mbembe yerewe mbaka makuhuteta muno na netu katiko kwa liri yako rohe muditange.
0: Eee.
2: Eee unati domo ndesa intima iko kiyangu ungi.
0: Oh.
2: Kaniza edhula nireta weka muno nberenya mbenjoke liya kibistia no si onze ngazo.
0: Eee.
2: Radi tarkwetu engado siyagi ndire ukarwe mbono nuntukira kaugaka nivyo changa mkeni.
0: O changa mkeni.
2: Wewe na marigu kirwara kanive ya kathara kia kiangu ungi.
0: Eee.
2: Mwarimu po kinyo kakia vinyagi kuma ngogo ninjo ni kuma karie.
0: Eee.
2: Mwarimu akirira na ato uriode agitare.
0: Mhm.
2: Tuigwe karwe mboka una aragu leu arekie.
0: Mhm.
2: Utiki kila wano rasa angia anjeru keike mpiki njino upotitangi lakini tuka kutaterera.
0: Hmm.
2: Katu kwa karuwe mpaku unotidwe murazimi.
0: Alright, thank you. Thank you Amondo Tagua Wanjiro. Asio matie makagia. You know, manegene mandu wengi matinge nyita. Rugambi Special. Rugambi Special. Uimwaro?
3: Hei.
0: Mhm.
3: Halo?
0: Yes, uvoro wa kuturari ya noriko irari.
3: Kamu denya?
0: Hei.
3: Kamu denya kuja.
0: Ini ya kuigo muno moshe, karibu dhinu wa Rugambi. Hello?
3: Halo, kamu denya?
0: Ini ya kuigo moshe.
3: Halo?
0: Awa, kiyo siyo tutiranyi itani ya Rugambi Special. Yonaegi kurago ya kenyo manji. Ndeto siya mbiginji na mondo etagwa kana mbiginji na mondo etagwa rire mbiginji na mondo etagwa mondo etagwa njero keke itingi makia adune negene ria kindogi etagwa magao wasini sumbue by the way Rugambi Special.
3: Aru kampu na ya junior.
0: Nini Muaro?
3: Nini mazerene mwana wa dhawe.
0: Karibu mwana masaria dhawe mwatu kiri andoye.
3: taunua kasebo uguo na kario uguo
0: mhm
3: eni na kuketa keta tumbembe uguo tafora
0: oo mbembe ni nyumu
3: ai mbembe ni nyumu kukurune kuketa wiki mbukunu watuli ya mdima ya mbembe siya kimera geki
0: alright
3: eni roo parwemboe
0: mhm
3: na mendireka uninyinyizie maji
0: okay
3: nungo tuena mwenye si tuwe takapita kana koimbori
0: ee pita na koimbori
3: mwenye si nacheta wandani kana sadam
0: ee
3: kanyamu wana wadhao na anduonzi wadhao ngea mera mekale mutambori kuzikiriri
0: thank you wanaekuro yu avogo mitambori uninyinyizie maji rugambi special ee kinyunya gaki ndo gita guwa ndhiogo rugambi special ii uvoro wako
3: amulinya
0: ini yako igwa rugambi special
3: alo bada njunya
0: nini mwaro
3: ugari ya na mundu eta kwa tindo ya ngoma
0: ngamigwa munondo yo ya ngoma
3: ii nuna tinda kanila kwa tindi mdika kumore
0: ii
3: nuna tinda kumge kuma ngoma
0: ii
3: na mazambi kia we mwaro mare rutireta mare yu meretia
0: tondo mwore na andoe kugu mwena waka gumori
3: nilakore domo ndene na anjuku mo
0: ah alright
3: tureenda kukura kikwanja kia kanila
0: ii
3: yuwa eliza wano andize ya kinyajuka le
0: ii
3: amwarimo wa kirira
0: ii
3: engi engi engi wandange wata kufaku weta na mare tondo da anuwa hizi nge natuwe kata ali ya mumo watu kena hara ya mono
0: okay
3: kumasa ukeri yanga alonde lamba ukire kunjukuma
0: ee
3: utewero wangai
0: alright
3: tongo liyata mwazimu wanda kwe nino kimiri report yake
0: ee
3: mwazimu wakaremba ukire kwe mwazima mwazima
0: alright
3: kwa mwana kwa mwana kwa mwana kwa mwana
0: alright
3: mwana mwana kwa mwana kwa mwana
0: sawa sawa
3: nego anjage tare
0: mhm
3: do ye kanginga
0: mhm
3: na ari amumo
0: e
3: ondo we do donga ke gumoi
0: mhm
3: na re onde me mutambo ringe na mera makoro me na mavinga me garago ke ne me kiranji na maria
0: jina maria sante sana rugambe special rugambe special hello
2: kamuthenya
0: oyo
2: kwa kezgo ni mugure ni wava gitare
0: ina mwigo muno mugure gitare mwato kiri andoi
2: gitare tuwa mukiri indo sionde kamu zenyai
0: hii
2: makiri ya muno dhayo wanga ini guwa mwingi kuku
0: osio ni guwa avata
2: ili ukando nyatare
0: mhm
2: wanjira wakikombe aiki anjo kumana mudhoni wa mulewe aiki liyari
0: hii
2: jage wakadhiyo mia igati yege
0: mhm
2: mwalimu akirirae wagoko gitare
0: mhm
2: niguo kina tuthakira riri kamuthenya
0: eh
2: simu ni anani niguo twigwe
0: all right simu ni anani ndo akurego mwana wachuka rugambi special
3: Albert Junior
0: nini mwaro
3: eh wamuzo kamwacha kanjika jerere
0: anjerere mwatu kiri andwe kanjei
3: goku no ambembe tirave je kamuthenya
0: eh
3: na ambemo ya kora hii nyingi
0: ndo ni mavora ni nayo na anjira sionde ili ya mangi vota
3: ikuwa na tutira kuta magoti kana mavuana
0: ee
3: na yu kutuwe kinge kaza ikiniza
0: alright
3: na yu uti ya niliku ya filembo
0: mhm
3: aya mbe kira simu ni ya nani
0: simu ni ya nani
3: turugu watu na mwenu wakuka
0: okay
3: panjiro vetare
0: mhm
3: njago wake buria
0: mhm
3: na nchero kaikei na mungueta wa kakazina mungueta wa alita mati na elisaba ninyasuka
0: alright thank you onde tukina kura tukimera mekarevogo mitambori ya gaka niko ui mwaro
4: hello
0: yes uvoro wako
4: kwa sana
0: tunaongea na nani
4: tunaongea na Jackie wa mbonesa akiwa kizemu
0: karibu sana Jackie
4: asante
0: ungetaka ni kuchezea wimbo upi?
4: Nataka unichezea ile ya
0: mhm
4: embu ni kuzuri
0: oho embu ni kuzuri
4: tusikize na murugi wa kizimo
0: mhm
4: na Justin.
0: Mhm.
4: Na Mama Fire.
0: Mhm.
4: Na mashabiki wote wa Wimwaro.
0: Safi, alafu tunawaambia wakae hapo kwenye mitambo Wimwaro. Yesu tudiete na mbere wa wega ni ona request isyo no invite na njere ya mwe mbega mbega mbega muna uru gambe special.
5: Hello, kamu venya?
0: Ni Mwaro.
5: Ningeda ni kuigua ni memuona Yesu gerezani.
0: Ni memuona Yesu gerezani.
5: Yes.
0: Turadia na uriko.
5: Turadia na mbreta kwa kinyaguma kivuti.
0: Ati uriko?
5: Kinywa.
0: Oh, kinywa.
5: Yes.
0: Asante sana na ngedha nilia kugwa mwana wake vote mondo aeta kwa Kenya. Asante sana Yesu gerezani. Alright. Runa ngoro ngiriga niruwa niruwa kavindare. Yes. Iyo nitakuwa nimeipata. Rugambi special.
6: Kama yale aga?
0: Mi Mwaro.
6: Renga lewa Karwe.
0: Karwe Mwatu kiri andwe. Renga.
6: Agoko inge tuwa hawa chakula tupembe nguwa kewani andu.
0: Oo.
6: Agwa mbeja kushimba.
0: Ok.
6: Ebu mbo mbele kiri kani wange kiri maikia kwe.
0: Iye.
6: Oru wango vya weza kwa andu wa mwani mao magia.
0: Ni mando wa mwani mao magia ngorosi yao.
6: Lewe.
0: Mhmm.
6: Kena lewe wana kitongwanya maa kivote na alia muma kivote.
0: Iye.
6: Ujiwe ngene tonya mfangwa.
0: Iye.
6: Barwai kamu tada.
0: Mhm.
6: Maka mbeki mwanda maatele na Karwe na inat Megurumbul.
0: Alright, thank you kumakurigo mwana wa Karwe. Kuruwa ye mwina mavinda mega nionete kuwa nandumiriri irao kite mwenoyo wenge. Alright, nienda tego kuruwa ngiro dia andumiriri si mwenoyo wenge. Nunduwa madha tondu nimbisi dhari uri ngiri ukite. Jumavidi ndiru ina adhire na kindu gita wa request nyingi monosi andu na nienda kukuruwa ngingari dhani ya nasio. Dhinu e dhari uri ngiri ukite ni ngoro ngi tonyi dhani ogo. Siarega kutonya na ngoro ngiri ngi dhani ya. It is what it is. Aferista nyaga kumakuri ogo wana wa kidongo dhiarambira Edo Father Junior. Ifelista nicheze maundu mangiri tova na ngirangai. Rustin Francis overseas in the Gaia, akina ugamadhi kiririe na wana St. Martin wote wakidhongodhi na entire church na ngoro ingiriri kania St. Martin Sunday ni omaga akuro magitunga tadhini wa mitha ya njuma viri makuroe mevangite na njira ilia ivati mondo wete kwa mwredi James wanaene akure tunge kuona urambirite kwenye imwara marira akure igituwaridhia na ambire ama ondomegi wei waindo kuriugo maturari but ipo siku kwira kwa mithenya ya mwini mithenya igana ni mithenya mirongo na nwate tukakura tukivoya tu ngai tuiki wa kukura wa kimegu iranda ona imavo takukura wa makigaruruka muangangi meseji yako nimeshikana ok hiyo sitaweza kusoma na Wimwaro okay. Yu imenishinda kabisa ni ane mapio wanaangienda ga lakini nita iangalia Wimwaro. Thank you to the monoyo ingi Wimwaro. The mo ikienda kungadhi yogo nienda tukure tukire kiriria dini weather adede right nende tukure tukire kiriria na rwimboro ya vogo tukina kuruwa tuwe sawa sawa. Alright, ruru ni ruru imboru ya nendete tukurwe tukiri kiri ya naduo idha dede. Alright, idha madhaguri madhaguri maku turi kiri ya naduro tukiso kiri idha ruri ingiri ukite nina request nyingi maha ili yangu kuruwa ngidhaka duga kuruwe ukinyeginyura mitambo nodhi nambere ukuruwa kima andikira ndumiridi. Vare vada 2102 anjiri na kiugo.

0: tiasuma kume guroire mari ginyagen deresi aronje kume radhiro ginyagie dhuiro kume gururi andhi ginyagie idhirarori andhi mama ni movuru mawi mwaro FM
1: Nyanjere, vandu vonde vale angwenda Raisi kuga, mwana wa Meru Netume nye kire kira tuma zivitali wa kudomera unda kitari ki MTC Ndukali vya rutiwira maguo, embu Mwandiki wa kia makia Jubilee kuga Na mundo murume omo kuvono kera kikuchi alera age kuyerwa ne mwehiwa indo nanguko runyenje
2: Mwegwa yo ni ngombe ingi twa nyitirava ni ngai wa tethie twa minyita thuwa ngombe ni mwingi muno tonda mwaka mweri muthiru ni raiwa va ya mwalimu ya mami ne yo miaka iri mithiru Nyoni airwe wa ngombe wanguko
3: tigani kuvuthirana kiaya na eritu aya uwira wa tubu Kumaburi ya kire yotobo ati wagiye mushamani yore urenda we na gikurubu yaku yaku yikugereria ngania yaku yikugangania bana ucho ni upus
4: we want our parents to really take care of you the best way possible ili tuweze kuondokewa na maovu ambayo tunayaona katika shule zetu ndio
1: modikeririo kiagera we mwaro bando vonde ore Mama ne mwavoro na njara mandando kuwa tora maradharu kalikorele ya mwavoro imwe kwa mkuma mshiri mune na wa Nairobi Lye tora kwa njaro KK
5: Wimwaro FM
1: Mudongolia kwa voruli ndakitari wili ya muruto Norada terra savali ili akoreto e agetuali di nambere matura li matikanete kuka voruli ili akiuga nesia kudikiriria na kukuna mwenge Rutu hara kwa koreto akitia savali shia kutethura mwingi wa voruli kuma na madhe na malia marabito kirira. Na andara hafatara kufuwa mundo kana motongo liwa wonde rutha.
6: Wengine wanasema ati nimetembea Kenya sana. Mimi nataka niwaambie bwana. Mimi ni mfanyikazi ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Na niko na majukumu ya kuhakikisha ya kwamba na wasikiza wa Kenya wa kila sehemu. Nafika pale mwenyewe. Mimi nataka niwaulize. Kama singetembea hapa Meru, shule ya St. Mark. Ambao wako hapa ingejengwa
1: mudongo wa volino jogete akagara rutawera mugarona aria mari mbere yake aria madutukana ya matora maria marajerera volulire
6: mimi nitazidi kutembea Kenya na mimi siulizi ruhusa ya mtu na mimi siulizi miguu ya mtu na mimi siulizi time ya mtu mimi nimeajiriwa na wananchi wa taifa letu la Kenya hapo nyuma kumekuwa na ubaguzi mkubwa
1: Abese nite ovoroji yari kaunteri ya Meru ndiye gongo na liyazukuru wa abori ya rurie Uge kuongo era miaka merongo etana tukulia mwali ingia

0: generate kukinyaniria kwa tabarira ya waki wanarasha ya nithi.
1: Tumeweka pesa bilioni 7 ya kujenga Nithi Bridge kuhakikisha kwamba watu wa Meru wasipate ajali tena katika pale katika Nithi Bridge. Tuhakikisha kwamba tunasonga mbele kwa pamoja. Contractor tayari yuko pale, tumemaliza compensation ya mambo ya mashamba, sasa hiyo kazi inasonga mbele.
2: Wimaro FM.
0: Mwandiki wa kiama kia Jubilee kaunteri ya Embu John Njiro Kathango na warauri thirikari na atongoria kuambia utuiri ya wake tumikiria shukuru wa kuthomera undagitari KMTC ukoretwo te kuri varuti wira. Huyo ni Antony Ndwika na ndithoma Ndanduku. Antony?
3: Kiri nandiki ya Mavurai Town ya Embu John Njiro Kathango na ureneke mwandiki wa kiama kia Jubilee kaunteri ya Embu ni urite thirikari ya kaunti ya Embu kuwatawa na atongoria kuma kaunteri ya Embu kuambika uthuthuria wa kinyi na gutigira kumenya kiria kio kivirite aruti a wira thiini wa cukuru wa KMTC gukwa matarivitwa mbeca ciao cia maundu matigarite kumagia micara na nyongerera na wana kuvira aria engi au kwambira ukuruta muyo ikumanagia na mathina maria maramagumira.
4: Nirenda kuria utongoria wa Embu muno muno thiini wa kaunti, tafadhalini mweni mwe murungamiririte kaunti yetu ya Embu. Kiriro ni gikoretwe gikuo kia andu aya mararuta wira thiini wa KMTC branch yetu ya Embu. Tafadhali governor na andu waku roria indeto ino nigu kiriro giki kithire tondu ndireciria Embu ni twagire gukura twina thina ino turona na ni mundu akienda gwitongia na maundu mamati twitikira
3: ikathangwa rauga ni undu wantho ni kuona manasi mandagitari gwatana aria matethagiria makiria mathibitari ukauntire Embu ukoro magitangika wariri mabati ukwa makirivwa kuona mbeca ciao ciuma kuri thirikari na nwatete thirikari ya kaunti na uguo maivata ukwa makiamukira mbeca ino
4: riao maratethereria kundu waku matirarengerwa micara yao na nitwici bia ino ikorwa ikiuma kwi National Treasury. Tiria tukuga ati ikauma kwa county government. Ino ni sia National Treasury na Kenya Medical Training College ya Embu ni irigite kurengerwa milioni 3 niguo ireve mbia irie koretwe itarivite andu acio niraririria.
3: Agukwa kiuga kieva kinene kithieto kwa ikugumira amwe aruti ya wira kuona riu mathieto kurwa makiruta meo kuona matina njira ciengi cia kuvata kurugamira mici yao na ugu nikio mete na kumaririria niguo matige kuate ni manyita kivoto kiao na ukwa makiona mbeca ciao.
4: Taruni iregwire kwenda gitari uraukire a committee suicide na ndirezi wa nimuthike kavinda gatoraria na ara committee suicide ni mundu wa mathina na ni mathina kinya marakorwa magikonania na indo igwitwa ti mbeca iria cio itaroneka. Thirikari ikorwe kiroria muno muno thirikari ino yetu ya Embu County kogu ni kuria tu
3: nge reportera kuma county ya Embu mbita kwa Antony Ndwika.
2: Wimaro FM.
0: Mundu murumi wa mwe mwe kuhiru wa wei na indo nginyoro kia mundu murumi wa mwe mwe kuhiru wa wei wa indo na ngu kwa vano kira kikuwa shike vuva wa kutharikiru ni mwingi wa kichiko mpunga kia runyenje. Uyo ni murumi wa mwe ndina ndeto mandanduku murumi.
5: Kurumbira na kunyitwa kwa mwikwiru mwe kabinda kare marageragia kuya ng'ombe musiri mwe wa mundu ramenyekana ta mwaniki nderi turareria kariguri thine wa sub location ya kawanjara gisiguri bunge kya runyenje riwe karia mono ni meyumiriti na guteta ni kina mwanaga ni wongerere kuwa we wa indo sio sianda kamena mavio
6: ri na ando aba ni marona ni yakora makuji kuya to ni raigwa nugo mundu ucio ekora mwite kuara uga iciara na amenye kwa kora gukari na ukiatha ure ng'ombe na menyerere akumirira kuguo ona kora no akuraja ai na ndu maituraririri maraya
5: makiri na kameme kawe mwaro matongore tu ni mwaniki nderi ni urataririria uria iyaya mareki nyitie wake musiri gukuma kigeria kuya ng'ombe yake nuati nuati atuika wakumenya na maugirirua gukuma kivitua na mbare mauravo tire kunyita mwe kuiroyo uri uratungirwa ni marakara ma mwingi gukwa kivonoko ni mavitha vorithia gituo kia ina
7: uwa ng'ombe ni mwingi muno tonda mweri muthiru ni rairwa vaya mwarimu ya mamine yome aka ile midhiru nione airwe wa ng'ombe wa nguku ni mwingi
5: ino ni gukwa nyanya yake are mare nao na maina ngari muthembo agakurwe makithara guku magimutigo watire
6: ucio mona kwa nyita kana chingi maya no mwanda kyo tutana kya vambira mara ndo atanda
7: tutukinyita ng'ombe kwi mwitu anyita na nwa viro ya polisi akiona na yosi arauga wa area nuri
5: mama maukite guku ekaria mweno yo riuma kivoya mabitha ugiteri kwambiriria miongororio yotuko na ni gugutethia kurwa na wiyo yo guku mwingi ukithie na mbere na kurwa kugwatanira thini wa kurwa na cieko ino
7: nwaturie nyaya dirikali ura ingivota gutugitira wiyo cio tondu nyunya yori thio thiete kurema katukari tukari thagiria andu
5: ngiri potera kameme kawe moro FM ni turarire akariguri muna wakawanjara guko ni wandiri akagari South Gisigori ubunge kyaro Nyenje County area Embu niembeta kwa muremi wa mugendi
2: we Maro FM
0: na tukithie na mbere muthikiriria Mwanjumbe wakishikwa mbunge kia Manyata Njoni Gitonga Mukunji Nura kuma governor wa kaunti ya Embu Sisire Mbarire akauga na wali ganero newera wake na rikuwa shiokete kuma vufa kuthundura mirandi yake andikitwe nginya marito make akiari yalika nindari wa African Mission Holy Ghost Korea makengi kishikwa mbunge kia Runyenje Mukunji arauga governor Mbarire dangyo ni mirandi ya vata kuma na nambesha iria akwataka Kavinaro kauno rasa kande no le ko magara gisiko kambere akuga ange kave wakanya ga gutunga tatanga bana ga tigera manje na ditima ni siamba ko manyore iko ge gisiko le kambere mbere ya itambe tu ente ne wa gisiko ire shinge
8: angoya na mu dadi ngene murie to no mu yoge bishops project ye ante ke tore to jitu me e project ni ko ya waje aba to ke to 27 you are either with the oppressor or with the people uchague mo Nieno ngapeta na itisha pesa kwa wale watapeli ambao umeweka kwa serikali kazi za tenders zenye ni kubwa kubwa wachana na hao vijana wadogo wadogo apishie kwa magushia we are not leaving anybody behind bishop nakwambia fungua milango wale watu wote wako ile upande wakuje hii upande wote kwa sababu hakuna mtu hajafinywa enda ulize yao mabishop wenzako wale wako na nduthi na gari mzee mzee wanataka kulipishwa ushuru ama wanataka mkonji watakwambia wanataka mkonji si ni kweli na ni au kile ni anyitani ya Embu yenyima wale watu wako hapa wametoka mbele north wenye wametoka mbele south nyene ruterete muhanga ngauga mbele no yetu ndenge koro miaka 15 after devolution ati ndonge vingorera mayo guo kanywa it is not acceptable na nemu muvesa nete vitima Kenya nyima bavare mbere south uonge korora vesa na ditima kenya nyima atia na mae mauma na zonde ka ditima yondo nge makunda na newe neiba nira ugire nga vinga ditima shionde kenya mambe matuandekire ure mako vesa na mae enough is enough nga avori ya ditima bere mae na mama ve ditima kuhune kuo tongore monene ure wa Embu lakini muigetwe na umaskini nondo wako endwe nerorere
2: we Maro FM
0: na kore izigore mbunge kia mbere yeve tina kuo verikali ni ona netie waga guku mana na kuongereka kwa ndawa cia kulevya gichigore kiwa na makeria katagatere kambe umbethe ondoria urabute metole ya ekariro vongero wa kithomo na nginyengero ishiru ambe umbethe asio Oyo ne Peter Mungai na ndeto mandanduko Peter
9: Serikali ni sakaete kumana na oriandu edhi ya gisigo kiambere south mara kuruvania na unyi wanjovi mwenino wa commission na wagisigo kiuneke Jacob Mwaura au gite engi andu edhi arema kora wadhini wa biashara ya mogoka ni makora yota metonye teore vire na njirane na mono au gite ateke tumikine na ki andu edhi ya siogo kora makinyo anjovi na wingi ni kumana na oria kule na amba nyingi akiuga na mego kora mageka muyunguruli ya kuvinga amba ireita kinyaneri tikiro niko kwenye vyamba madhokori
10: vijana yetu wanapa nya kazi kubwa sana wazee wetu wanafanya kazi kubwa sana hawalali wakifanya nini kulima kuchuna na kuleta miraa kwa soko lakini baada ya kuuza siku nyingine tulikuja hapa kuangalia mabasi kufanya inspection ya basi zile ziko hapa zinauzia nyinyi pobe na tukaona watu wametegwa unaona kama vile buibui huwa inatega inji hawa vijana wetu wamewekewa mtego kila kona ukizunguka na hapa ndani kuna baa karibu imepiga zimepiga line hapa kama kumi. Ukipita hii je ingine zimewekwa na hapo. Ukipita ili kuhakikisha ile pesa yote wametengeneza hii asubuhi haitatoka hii mraro. By the time hii kijana anachomoka anarudi nyumbani hana kitu na aliwacha watu bibi na watoto nyumbani bila chakula.
9: Ni atarete andu ethe wanamagikenagia makorogo makiririkana gwikuria kimuturire na kumenyera misi yao na wago kwithema na ndawa cia kurevia ile ingiananga miturire yao.
10: Hizo ba nyingi tunakuja kufunga funga lakini sasa hatuwezi zuia wewe ukunywe. Lakini waje tukunywe kwa discipline kwa mpangilio. Kozo ukizunguka hapa utaona tu vile nimesema zimetegwa na mna hii kwa kila mahali wanajua mnatokea. Mwenye anatokea akienda hivi ametegwa na hapa ndani. Mwenye anaingilia huku ametegwa na pale. At least hata kama utakunywa si nikikombe moja unaenda wapi? Naenda nyumbani. Unakuwa kuna kitu umepeleka nyumbani. Unakuwa pia umejijenga kwa maisha yako.
9: Metari ya Mvoroya wa Maro FM kuma mbere ya The Rock County ya Embu. Mbeta kwa pita Mungai.
2: We Maro FM.
0: Tote namba kuma kisikole kiukia mbere ya veti. Vena vatazi ya liku koro makinye tete mire ya wali ureli wazi ya nazi yao neko kutikera ina metuga miaro. Uwane kulingana na mwenene wazivu. Wazavuro kezo ni agasoka njene njoma ole ora ugazi ya limengene marekereti zi ya nazi yao na matikoro kwa makithinga tamedhiere asio. Waugono ratara mbeo mbithi kukoro kwa makibu thera nende zio kinyene liwa kiri una njara hile inge magunathu ino wa motolele wao na wapo akimatara makoro kwa makiru tathirikari mavitia na njara hile ambagiriru
11: tuweka strict waku muzi siana siyaku oire ragatia tutina njenzi siana ino itiregua no teko itaregua nizu tularekereria parenting nitu agwere ate nino anemire no weketi ata nenge koli atere mwano si waku weketi ata donge mbere ya ate no aremire araya kaingwa na wewe kutene guwa no egua osa njukumweo nizu tularekereretia siana siyetu wala ikazi wala ikira kataraka na kere kazi ikazi sukuru kagome nge matira adikuwa na yanaku sukuru no lakini mwana usio kokania usio waku kokania by the way akarika kiugo kya muciari agicoka na guba ugo ni tutige kurekereria ciana ati ciikage ora ikenda igitwatha na mero batumire social media wega tutumire social media ina positive way government inde correcta kwana irumi tarunye no ambeti abange muveteria tu lakini ndo ngorekti na ndo ni nguwewe ya kweli ndo agirwe ni kuni correcti okay numaga ngorekti na ivoto one kiambere wahugete ogekona ndwe mweku munene na ningenaga mundu ro ni challengeaga ambiritio ndu ukithira ndina weka akini challenge ningenaga no tiko ni challenge na ndu wambira kugucihana ni ziirwe itirero itigitikare inenganire mateta mao no lakini kwa heshima
2: we Maro FM
0: uradhigereria we Maro FM amovoro mavajirira na makindiriko rikana noto nyedidio kuvetukerera Citizen Digital hapo no hapo noto tinga tenendari sio Kenya nile wakiri ukura mwana wa exa TikTok, Instagram, Facebook wana nginya YouTube atwe Mwaro FM na nge konja konja modhikiriria karibu lenge mavisa madhirikali nene kuma rufongeri ruangao na rufongeri wakungetha nila noto meri wanda wanga na nye na kadaka hundere ya kiri nyaka na maugani maragiri ya kuruwa na dhinole ora kumera arume. Oyo ne Johnson Moredi na ndo tomanda nduku Johnson
12: dudu wa ukoro njo video raga nyebo mwena andawa siya kurevya kukoro ikiongereka na njela nina makiri ya gitarugi ya gatagate badhani wa matura kaunti ya kiri nyaga ni ugete niyo kore toke indela rubu wangeru wana kanda ukoro rukivura na ndetueno uu nesivuwa location ya kiruguya newe jastasi mwae

na kemuruga miru wa rufuangiru wana kanda kaunti ya kire nyaga newe kathiri ni kimwe ni ugeto na theki wa ukoro makivurana jovisi wa mwenanda wasia kurevia ni makora kwa makivitu kira madhi na matiganete.

0: Girivo trabi mwarwe FM kuma kirugu ya kaunti ya Kirinyaga njitako Johnson Mureithi.
1: We mwaro FM.
2: Majene mwavoro na njara manda ndoku watuara maradharu karikori ya mwavoro ima kwa mkuma mshiri mune na wanairovi. Eririkana, utegwe te mwavoro kwa we mwaro FM. Matike kete, timekere mkonde nene magwe shiri tu augo na kiongo. Tiena ambere kuthikiriria we mwaro FM nondwa ivindisi ya kukushanja mura. Mwavoro makindireko na nderi tira korombo ya tietora kwa nenjaro KK
1: Wimwaro FM
2: Dhayo, dhayo Modi kire riore wavata shono
3: Namau, marai mwavoro ma Wimwaro FM Waugu marekeka Nogu tradi na mbrena ukenyeri ya mo Niguwe guatire mauna mengi mengi Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Eoni News Gwe 22200 Wimwaro FM.

0: na tondu kiugo ni kiugo tugunaga na gututuria moyo I mwaki wa we mwaro fm ndona fora niregwo mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenania ndo aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga maciaro mawira wa njara ciao nimagakena na mathatu kwe niguo mukago agekaraga ta mudabibo urio siaraga muno ari gwa kumusie
0: jumabiri siende dai kumi ni gida gire sia ke boy tunita na gira bamwe tomo kumie na kumwambara ri ko vitukira ni ngo Tukabesa na mwevoko na mitha ikithira tukauma twi arathime
2: na vuga mpesu by the way niruega mono jumati yomote
3: niyase samu zenya
1: nini mwaro
2: umuze ingiri deo nalia ula ya

0: wa muthenya wakia mbere meritika twambagirie muthenya na mavoya
1: mwathani theini wari tori yaku na nginyagia aria muru wa Jesu Kristo muthamaki mwaka gaturumeka uthingu ninao kambere yaku kirako kyo munthe ne nyivete ngai mwega

Yesa makio magara metambore meto kwa kwaya St. Francis of Assisi kuriwa mwena wandaga ya maundu monde maangiri tova ukamane ngirangai na vogo mbere turegu rimbo roa kwaya kuriwa mwena wanguvyo na rimbo na duodwe tagwa nima andu amwe nima umagia na tura kore tuto kigwa na vogo mbere chuko usukani rimbo rini tuwega ni kwaya St. John Kosio Momo kwaya na makura magetu kinyiri ya wega madhari mwade mwena andage kamirongo ina na igiri kivuwe kia mudanyo monde tutuwa taukura tuki nyitania na andagitari mwenywa anundo waitumi itangi girirekia ni tuka akura tuki sarania na keki umegio kite noti ni akura wake ndoma ngedhi kwewe mudhikiriria na akura wake mbira ngoro ngekedhi mudhikiria wa rugambi spesho na mudhikiriria wa wimuaro na ni mwire mwe wavomwe nono wa mkuthi na mbire kukura mkinyitania dhini wa mithenye tiganite kuri uko kiretiri ya kure kwa mudhanya wa rusi shiara ni mudhanya wa Tuesday na mithenye ingi itigani ite la watodea ukura kwa we mutugo wa mudhanya wa mudhanya mwakura mkinyitani ya nake na kaugani ya rasunga muvera makiria nundu wa ekari ya kuri uko mwono waro nyenje nundu wa maundu marema kure etu makiri kana mavota ukura makione kana mudhenya wa aramisi ndavo takukuru wage kinya nwate maundu monde mesa wa sawa mudhikiriria nenda kukuru tukiri kiriria liuka vindariga kana nenda tulikiririe na nyimbo shia vairi ambuga ni nyimbo shia gosho kiangado ni nyota ya matumaini niduru mborula nenda kukuru wangiru salia kavindariga kaa. Alright, sawa sawa, let me see it. Na nigo mwondo mwonde makoro meka di sawa sawa. Ture kire di runa style. Uga kura kuina rumbu wende teru waki ndo geta guwa Thanksgiving. Kanya niga kuwa va, that's 2102, anjiri na kigo imuaro, tutambe na yo, sindio.

Asante sana mwathikiriria mbitikiria ngoro ngicokia ngatho nondu wa gukorwo nyitanite na nikuma rikorwo ikivanda wega mathari ma thaa ikumi cia kivua ikavinda rigakaniona thaa igiri tigaritie ndagika ithathatu mundu wetagwo Njagi wa Kivuria nake ni arikite gukorwo agitonya nondu wa muvango wa kianjanjane ndutige tukorwo tugitigana thayo mwathikiriria ngai akorwo agituiga thayo na tuthiĩ na mbere gukorwo tukimukumia tugakorwo tukionana thĩinĩ wa Jumabiri yũkĩte panapo mwajaliwa ngakwendithĩria kiumia kĩega kiumia kĩna nyumĩ mbaro kiumia kĩna irathimo na kiumia gĩcurĩtwe nĩ wendo mwĩngĩ na makĩria tũthiĩ na mbere gũkorwo tũkĩrorio mũndũ wetũ ngwatanĩro ya mũndũ na mũndũ nĩ ĩkoragwo ĩ nyamũ mbaro mũno mũno mũno nĩ ngwatanĩro tũbatiĩ gũkorwo tũkĩroria mavinda monthe ni ukambita ka mudanya junior vatire mone miseni miseni itari mivaka vone vato kukuruwa tugi kira gaturumo muvango eto warugambi special na wego makige mage miogo mete kukuwa ya kurigomo na wati nganga adoro nirio tuko kukuruwa tukiri kiria na ruo ruita guwa ninga do agakawa na kuruwa rugambi rugi mandura atu mirita kanywa gaku ni akuvoyo kuro gitumura kanyo tukore tukiona na kiumegi ukite no ati ukore ukina rwimbororo na turekiriri na idhuonde idhuonde tuinangadho ya kunga idhe kivoti onde ni undu wa maundu maria monde wa tuika na ritwa ria idhe na ria mwana na ria mwamudheru ni gutuike guo kivoi kiega na ni muendete munoo.

0: Tumeweka pesa bilioni 7 ya kujenga Nithi Bridge, kuhakikisha kwamba watu wa Meru wasipate ajali tena katika pale katika Nithi Bridge, tuhakikisha kwamba tunasonga mbele kwa pamoja. Contractor tayari yuko pale, tumemaliza compensation ya mambo ya mashamba, sasa hiyo kazi inasonga mbele. Na mimi nitakuja hapa siku 2 ama 3, munitafutie mahali ya kulala kabla sijamaliza ile state lodge. Mimi nawauliza nyinyi watu wa Meru, munasema tujenge state lodge hapa? Mimi nasikia kuna wengine wanapinga. Si ndio? Nani anasema ya kwamba rais hawezi kulala Nyeri? Hawezi kulala Meru? Si kama tumejenga state lodge mahali pengine, si tujenge ya hapa? Hiyo watu wawache upuzi bwana. Ama namna gani?
1: Trigari ni rona niya kwa kaga kumana na kuongereka wanda wazia kole viki zikole mbuga kia mbere veti na makiri ya kataka tere kambe umbethe undora abuti metulre ya ekali rufu ungeru wa kitomo na nginigeru ushiru wa mbe umbethe. Kufitukera munini wa komisyon wa isi uki ujako bumora trikari wira urwa ee koro eri na angwata niro kataka tere kawa na ekali negu koro wana wendia wa ufuthiri wanda wa isio. Mashine mwavoro kukuwe watore maradharu kariko lirea mwavoro ima kwa mweku mamusiri monene wa Nairobi. Dahi kerewe tuketi ya ndagika mwanja. Tietore kwa ninjaru. KK. Dhayo. Dhayo. Mwadhi kere liole wa avatashono.
2: Ogumeki kete negutura kwe voliramo na mahu marai matemo mamu vruma we mwaro FM negu kwe guatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ne Kigo News we 22200 we mwaro FM nyongo ya mwaro.
3: Mavururi merongo ena na manana kuma ndengima. Mavururi ire madato, United States, Canada, na Mexico. Ikundi kumina shiri, wage kundiki na mavururi mana, nyondo wangu shanyo. Imwe, eganaria inya, ivaruri kumina idadato. Mbeteka shia World Cup, shia mbatariki kumina emu mweri wangata andato. Estadio Azteca, Mexico, igaturumo koforo, Arimet Live Stadium, New York, New Jersey. Njumaviri ya tariki kumina kenda mweri wa mwancha, mwakoyo. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nwa matame kumeria.
4: Moves inside Ronaldo!
3: Menyashigie World Cup 2026. Avawe mwaro FM tondo medhakoli tutira dhaga mubio. Tumenyaga igotora na igodhama.

0: Thank you muthikiriria tiga tugwatanire na Renetia uvoro wake voe.
1: Ni mwega muno njagi.
0: Turaria nawe mwena uriko?
1: Ni wondo gwita kwa Nguruka.
0: Oh, wa Nguruka. Nyina kuvurira tunguri kana ni mbia ciaku cia drone cia kinya. Ni cia kinya?
1: Nyine cia kinya ve ine na ciona.
0: Thank you Kethia muthikiriria kana rata maire manguruko ke na mera macheza cheze ni getha tugia mirigo tene ni tene. No Kethia o?
1: Nena Kethia mutumia weta kwa nginua munene.
0: Ii.
1: Nena Kethia wengeta kwa nginua mutuki.
0: Nego?
1: Na familia yake onde na ngamera madi mbere kuthikiriria wi mwaro na mathake ni tondu cheza cheza ni yao ma.
0: Thank you corona kivoe kiega no thie mbere kucheza cheza nondu mirigo twa mithirwe.
1: Thank you ni meshukuru zaidi na mbarikiwe.
0: Thank you pamoja. Ugoni kwa kuvia na mweno wingi nondo ngwiraga wona na kwira ni bindi ni bindi na nirona Andrew si meomoka Drui imomokete kumomoka kwa kuwa nwa nguvora dhimu inge na inge nige dhatu korwe tukigwa kianja jane mweno inge na shio ndro nwa ira kinya ndena vora ndro eo inge kana ndena vora dhimu ya kaire mwethikiriria neona nena ngiri sigana thea nena ngiri 25 ndigaru kwa kuwa kuruwa mwethikiriria tarenda kwa iroma. Na koro mbinu chia cheza cheza nondo mvado mono. Nondi vare vare stang 779 ash. Ukenete kira. Wete kira kanua tomora atuara vare vare cheza box. Niyo ya mbere kwa uosa na mbawa nuwa kena toma. Na atuara vule rosa liye mboxi siya kukana okoro ogesa agora mboxi emoe. Vare mboxi siyo inyove toe sa agora mboxi rio kenda. Nuosa agora mboxi ya mbere ya kairi ya katatu kane ya kana. Na wekira mpesa pini ya ku basi ete kira gwe kira oke. Nigetha wero congratulations nimbio gukoro wale ni siaku thivu valista 779 ash ukena ruta urathi ku option 5 kana number 5 ukena ruta lakini ongero unbox ya kunde kendo wenu wara kinyirwa ni draw na draw si ambere ni ona ivanga ni tia vapiyo kwa hutu itikere kuthiria ngiri no igiri ngiri merongo iri na idhato nigetha tukoro tukithie akole draw ya kairi tutikere kwa idhiria nigetha tuthiko draw ya kairi tuende kazi.

Eni alaika mekore ture dhaya na ndaika mirongo edhato dhaya ni ratirukia ndaika emoe ndaika mirongo edhato na aneo na ngiri mirongo etano neto atuta tuetekere wasa ino iradhie inyi no mothe watu sijui leo anatusomaje imagine dhaino marauga katakateka dhaya na nuthu na dhaitha no matu ekera draw ya ngiri mirongo ena kwa hukuli ando hama marauna macheza cheza Nemaro na ivogi sino netura ikomorania vio. Na bado. No thugu ikomorania. Na ndo onge kona malika kulete drone nini nekuga mweno sio enge mambo yanatembea. Na ni wega sinda ngirisi ya 10, sinda ngirisi ya 20, 30 no irutendo kambetere nondo na kwiri icio ni siri yaku. Abava cheza cheza ni aso ya kavoae. Bana dai no no sige tembere gucheza cheza. Nwako kuthivara thimori ya kuke na dial *779# *779#. Wana watoma uratoro vandole rwa ucheze box, acheza vieta na acheza spot. Toma nambe mwe yoye acheza box, negeza tutoro vali ugu tutale ndako iru avora movira. Tutina vatana movira, tuto na vatana ambia. Watoro vandole rwa vali mboxi shuinya. Wose kiyoto ni kemwe na nevo mbia siye dhivete na nkwe ragedisyon te ivogi sisyo inya igere ina mbia siringi ngiri yega na lemwe. Imagine dhaino kakorona ngiri siyaku merongwe tano onge katea kori ongi uga liu ne nengo kiri yega skuru visi rosyo mwana kisoka midterm kana jumatano kimeke kisoka kuma musia soketa midterm kori ongi uga liu na uniform ino mwali mwara tinda kembera na avata kumudhime raithano na alimu makinyava ndo kigwa mwana nasoka na limu ya maratathi yani ukithira tonyamo yafajara kutindo kiuga neke tumi mwali mwata na uga norenda limu neke tumi mwali mwata uga norenda kekekekeke esia ne yoka midita mwara uga li era uga li iga soka roshi apana tika kutindo kete tia mwali mo vivara vasta a 7 a 7 9 ash. Ugete kira osa box ye mwe kira mpesa pini ya kuwa kene kira oke negedha wane mahanjabu ya Musa. Nondo ino ngiri yava merongwe na mudhikiri yomo mwa merongwe na nikugatha ino norara ona ngiri mpesa ale yaku. Natekuga mapesa ayakuliwi kuona mapesa ma in-game maungule guwa nginye siringi ngiri eganare mwe ngwera kuwana ora congratulations nyindi kukwera maondomonde. Diva la vasta a 7 7 9 ash diva namba idano ukena tutambia siya kuwe kena tomera wa uwe tu

0: Mwaro FM.
1: Marito mwako ni ndo nilitonga. Nilika kili mwaro ni rinyenje. Ni rinyenje stinch. Kuna muenda, kuna liwa, kuna patriki, kuna gasura. Njua naga embu kwa neno. Ma embu kudie tuka. Na ninge na guwa ni mwengi. Nilite teza ya mwono tondo mwembele la gota murigo. Na angiri po kwa we mwaro. Kwa kisiri na murigo kio na tawakwa. Iye mwaro ni kutuweza hiyo na maundu kamau na mwaro eture
2: na mbeta kwa hane timodoni duka kweto niru warare pareba kufena wasakayo nevalika girevia wa mwaro uwe mwaro nire taga wira wakurema na uwe mwaro nitu teretie kumenyorea maundu marekara masinani na furugi wetu na muno munoka untete ya embu na nituke na gane kana kwa ugetu wa mwaro nega tutaraga alikifindi ni ngurani akiko sona magi kutura na kutua mwadi. Na sana sana kipide hile kire tagua ni mkudi ya Chivas. Na tutere tie ukoro wa kivanga muturere. Na natuto mbifere tupati ukoro tu ya ubegire tu maunduri. Nawe Mwaro etore na ngayame begwe tikere kakuna.
0: With Mwaro FM.